Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
3: Нічна варта на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фільмахірськ. 95.9 FM.

0: Музична варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе» про роботу Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради розповіли у профільному департаменті. Комфортне життя міста складається з багатьох речей, які ми часто сприймаємо як належне. Освітлені вулиці, чисті двори, доглянуті парки, справні дороги, охайні зупинки громадського транспорту, своєчасне вивезення сміття, благоустрій прибудинкових територій. Усе це – результат щоденної роботи комунальних служб, яку координує Департамент житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. У департаменті що головне завдання житлово-комунальної галузі – забезпечити комфортні та безпечні умови для життя мешканців. Саме тому роботи з благоустрою тривають упродовж усього року. Щодня працівники комунальних підприємств виконують десятки різноманітних завдань – від прибирання міських територій до ремонту елементів благоустрою та утримання об'єктів інженерної інфраструктури. Особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану міста. Комунальні служби проводять механізоване та ручне прибирання вулиць, площ і тротуарів, очищують громадські простори від випадкового сміття, доглядають за зеленими зонами, своєчасно возять гілля після обрізки дерев та ліквідовують несанкціоновані сміттєзвалища. Такі роботи виконують системно, адже чистота міста залежить не лише від масштабних проєктів, а від щоденної кропіткої праці. Не менш важливим напрямком є благоустрій територій. У місті триває ремонт окремих ділянок дорожнього покриття, тротуарів, пішохідних зон, оновлюються елементи міської інфраструктури, проводиться фарбування та ремонт зупинок громадського транспорту, лавок, огорож та інших об'єктів благоустрою. Паралельно комунальні служби сіють покіс трави, доглядають за клумбами та зеленими насадженнями, щоб громадські простори залишалися комфортними для відпочинку мешканців. Важливе місце займає утримання систем зовнішнього освітлення. Фахівці оперативно реагують на звернення мешканців щодо несправних ліхтарів, виконують заміну світильників, проводять профілактичні роботи на мережах та забезпечують належне освітлення вулиць, пішохідних переходів і громадських просторів. Це не лише питання комфорту, а й безпеки всіх учасників дорожнього руху. Серед пріоритетів роботи, підготовка міської інфраструктури до різних сезонів. У теплий період року комунальні підприємства ремонтують дорожнє покриття, очищують зливову каналізацію, доглядають за зеленими зонами, а також виконують профілактичні роботи, які допомагають забезпечити безперебійну роботу міського господарства восени та взимку. Окрему увагу міська влада приділяє створенню безбар'єрного простору. У Кам'янському продовжується реалізація заходів із оновлення міської інфраструктури, спрямованих на те, щоб громадські простори ставали більш доступними для людей з інвалідністю. Батьків

0: дитячим візкам і людей поважного віку та всіх маломобільних груп населення. Під час виконання ремонтних робіт дедалі більше уваги приділяється облаштуванню безпечних пішохідних маршрутів, пониженню бордюрів та покращенню доступності об'єктів міської інфраструктури. У департаменті наголошують, що важливу роль у роботі житлово-комунальної сфери відіграє співпраця з мешканцями. Саме звернення громадян допомагають оперативно виявляти проблемні ділянки, планувати першочергові роботи та швидше реагувати на потреби громади. Серед найпоширеніших питань – благоустрій дворів, ремонт елементів інфраструктури, освітлення, санітарний стан територій, аварійні дерева та інші питання, що стосуються комфортного проживання. До виконання цих завдань щодня долучаються комунальні підприємства міста, які забезпечують прибирання територій, догляд за зеленими насадженнями, утримання об'єктів благоустрою, ліквідація аварійних ситуацій та виконання інших необхідних робіт. Саме завдяки їхній щоденній праці місто функціонує безперервно, а мешканці можуть користуватися всією міською інфраструктурою. У департаменті житлово-комунального господарства підкреслюють, що сучасне міське господарство – це не лише ремонт чи прибирання. Це постійний процес розвитку, модернізації та вдосконалення міського середовища. Робота триває щодня, щоб Кам'янське залишалося комфортним, безпечним, чистим і доглянутим містом. Актуальну інформацію про реалізацію міських програм роботи з благоустрою, діяльність комунальних підприємств та інші новини житлово-комунальної сфери мешканці можуть знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради та офіційних інформаційних ресурсах громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі зміни, які роблять наше місто комфортнішим для життя.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4

Music. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». В Україні, особливо на Харківщині та Дніпропетровщині, за лічені дні десятки СС потрапили під обстріли та прямі влучання. Ця ситуація ставить водіїв перед складним вибором. Що робити, коли повітряна тривога застала вас на АЗС? Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради інформує щодо дій громадян під час повітряної тривоги, якщо ви перебуваєте на автозаправочній станції. Як діяти? Перш за все, навіть якщо здається, що небезпека далеко, не варто ризикувати. Кілька хвилин у безпечному місці можуть стати найважливішими для вашого виживання. Негайно від'їжджайте від АЗС на безпечну відстань. Потрібно мати на увазі, що навіть якщо ви знаходитесь в безпеці, відкритий простір на АЗС може стати надзвичайно небезпечним. Якщо можна, залиште машину і йдіть в укриття. Машину можна відновити, а у життя – ні. Коли ви виходите з автомобіля, вимикайте двигун, заберете ключі і візьміть з собою важливі речі – документи, телефон, аптечку та тривожну валізу. Важливо, покинуті автомобілі можуть стати мішенью для мародерів, а також загрозою у разі вибухової хвилі. Переконайтеся, що авто заблоковане перед тим, як покинути його. Не чекайте на АЗС під час повітряної тривоги. АЗС – не найкраще місце для того, щоб залишатися на місці під час тривоги. Машина, навіть якщо вона дає відчуття захисту, не здатна захистити вас від уламків. Тому найкраще залишити автомобіль і прямувати до найближчого укриття. Це можуть бути підземні паркінги, підвали, станції метрополітену. Якщо немає спеціалізованих бомбосховищ, зайдіть у будь-яку міцну будівлю. Спустіться на найнижчий поверх. Залишайтеся в безпечному місці до завершення тривоги. Ваше життя та безпека – це найважливіше. Уникання небезпечних місць. Завжди пам'ятайте, що певні місця можуть стати паскою під час вибухів чи обстрілів. Уникайте мостів та шляхопроводів. Не знаходьтеся поблизу критичної інфраструктури та поблизу адміністративних будівель чи власне АЗС. Ці конструкції та об'єкти можуть стати першою

0: квартирі для ворога. Залишайте відкриті простори та прямуйте до надійних укриттів. Рекомендації водіям. Плануйте свої маршрути завчасно. Уникайте центральних проспектів та магістралей, щоб не потрапити в затори, які можуть утворитися під час повітряної тривоги. Залишаючи автомобіль на таких дорогах, ви стаєте уразливою мішенью для потенційної загрози. Завжди плануйте альтернативні об'їзні шляхи через менш завантажені вулиці. Це підвищить вашу безпеку і зменшить шанси потрапляння в небезпечну ситуацію. Стежте за рівнем пального. Не чекайте останнього моменту, коли бак буде на нулі. В умовах війни АЗС може бути закрита і не завжди доступ до пального. Розуміння ситуації та правильне планування – це не тільки допоможе вам у кризовій ситуації, а й знизить ризики. Важливість спокою чіткої поведінки. Зберігайте спокій у всіх ситуаціях. Ретельно дотримуйтеся алгоритму дій і не піддавайтеся паніці. У випадку тривоги знижуйте швидкість. Шукайте місце для безпечної зупинки. Не заважайте руху інших транспортних засобів та спеціальної техніки. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради зазначають: не забувайте, що ваше правильне рішення може врятувати не тільки ваше життя, а й інших людей, які перебувають поряд. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Бережіть себе та своє здоров'я. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе». Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 FM.
1: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». В Україні, особливо на Харківщині та Дніпропетровщині, за лічені дні десятки АЗС потрапили під обстріли та прямі влучання. Ця ситуація ставить водіїв перед складним вибором. Що робити, коли повітряна тривога застала вас на АЗС? Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради інформує щодо дій громадян під час повітряної тривоги, якщо ви перебуваєте на автозаправочній станції. Як діяти? Перш за все, навіть якщо здається, що небезпека далеко, не варто ризикувати. Кілька хвилин у безпечному місці можуть стати найважливішими для вашого виживання. Негайно від'їжджайте від АЗС на безпечну відстань. Потрібно мати на увазі, що навіть якщо ви знаходитесь в безпеці, відкритий простір на АЗС може стати надзвичайно небезпечним. Якщо можна, залиште машину і йдіть в укриття. Машину можна відновити, а у життя ні. Коли ви виходите з автомобіля, вимикайте двигун, заберете ключі і візьміть з собою важливі речі – документи, телефон, аптечку та тривожну валізу. Важливо, покинуті автомобілі можуть стати мішенню для мародерів, а також загрозу у разі вибухової хвилі. Переконайтеся, що авто заблоковане перед тим, як покинути його. Не чекайте на АЗС під час повітряної тривоги. АЗС – не найкраще місце для того, щоб залишатися на місці під час тривоги. Машина, навіть якщо вона дає відчуття захисту, не здатна захистити вас від уламків. Тому найкраще залишити автомобіль і прямувати до найближчого укриття. Це можуть бути підземні паркінги, підвали, станції метрополітену. Якщо немає спеціалізованих бомбосховищ, зайдіть у будь-яку міцну будівлю, спустіться на найнижчий поверх, залишайтеся в безпечному місці до завершення тривоги. Ваше життя та безпека – це найважливіше. Уникання небезпечних місць. Завжди пам'ятайте, що певні місця можуть стати паскою під час вибухів чи обстрілів. Уникайте мостів та шляхопроводів. Не знаходьтеся поблизу критичної інфраструктури та поблизу адміністративних будівель чи власне АЗС. Ці конструкції та об'єкти можуть стати першою цілею для ворога. Залишайте відкриті простори та прямуйте до надійних укриттів. Рекомендації водіям. Плануйте свої маршрути завчасно. Уникайте центральних проспектів та магістралей, щоб не потрапити в затори, які можуть утворитися під час повітряної тривоги. Залишаючи автомобіль на таких дорогах, ви стаєте уразливою мішенню для потенційної загрози. Завжди плануйте альтернативні об'їзні шляхи через менш завантажені вулиці. Це підвищить вашу безпеку і зменшить шанси потрапляння в небезпечну ситуацію.

0: Стежте за рівнем пального. Не чекайте останнього моменту, коли бак буде на нулі. В умовах війни АЗС може бути закрита і не завжди доступ до пального. Розуміння ситуації та правильне планування – це не тільки допоможе вам у кризовій ситуації, а й знизить ризики. Важливість спокою чіткої поведінки. Зберігайте спокій у всіх ситуаціях. Ретельно дотримуйтесь алгоритму дій і не піддавайтеся паніці. У випадку тривоги знижуйте швидкість. Шукайте місце для безпечної зупинки. Не заважайте руху інших транспортних засобів та спеціальної техніки. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради зазначають: не забувайте, що ваше правильне рішення може врятувати не тільки ваше життя, а й інших людей, які перебувають поряд. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Бережіть себе та своє здоров'я. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінахірськ, 95.9 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: вулицями як належне. Освітлені вулиці, чисті двори, доглянуті парки, справні дороги, охайні зупинки громадського транспорту, своєчасне вивезення сміття, благоустрій прибудинкових територій. Усе це – результат щоденної роботи комунальних служб, яку координують департамент житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. У департаменті зазначають, що головне завдання житлово-комунальної галузі – забезпечити комфортні та безпечні умови для життя мешканців. Саме тому роботи з благоустрою тривають упродовж усього року. Щодня працівники комунальних підприємств виконують десятки різноманітних завдань – від прибирання міських територій до ремонту елементів благоустрою та утримання об'єктів інженерної інфраструктури. Особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану міста. Комунальні служби проводять механізоване та ручне прибирання вулиць, площ і тротуарів, очищують громадські простори від випадкового сміття, доглядають за зеленими зонами, своєчасно возять гілля після обрізки дерев та ліквідовують несанкціоновані сміттєзвалища. Такі роботи виконують системно, адже чистота міста залежить не лише від масштабних проєктів, а від щоденної кропіткої праці. Не менш важливим напрямком є благоустрій територій. У місті триває ремонт окремих ділянок дорожнього покриття, тротуарів, пішохідних зон, оновлюються елементи міської інфраструктури, проводиться фарбування та ремонт зупинок громадського транспорту, лавок, огорож та інших об'єктів благоустрою. Паралельно комунальні служби сіють покіс трави, доглядають за клумбами та зеленими насадженнями, щоб громадські простори залишалися комфортними для відпочинку мешканців. Важливе місце займає утримання систем зовнішнього освітлення. Фахівці оперативно реагують на звернення мешканців щодо несправних ліхтарів, виконують заміну світильників, проводять профілактичні роботи на мережах та забезпечують належне освітлення вулиць, пішохідних переходів і громадських просторів. Це не лише питання комфорту, а й безпеки всіх учасників дорожнього руху. Серед пріоритетів роботи – підготовка міської інфраструктури до різних сезонів. У теплий період року комунальні підприємства ремонтують дорожнє покриття, очищують зливову каналізацію, доглядають за зеленими зонами, а також виконують профілактичні роботи, які допомагають забезпечити безперебійну роботу міського господарства восени та взимку. Окрему увагу міська влада приділяє створенню безбар'єрного простору. У Кам'янському продовжується реалізація заходів із оновлення міської інфраструктури, спрямованих на те, щоб громадські простори ставали більш доступними для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, людей поважного віку та всіх маломобільних груп населення. Під час виконання ремонтних робіт дедалі більше уваги приділяється облаштуванню безпечних пішохідних маршрутів, пониженню бордюрів та покращенню доступності об'єктів міської інфраструктури. У департаменті наголошують, що важливу роль у роботі житлово-комунальної сфери відіграє співпраця з мешканцями. Саме звернення громадян допомагають оперативно виявляти проблемні ділянки, планувати першочергові роботи та швидше реагувати на потреби громади. Серед найпоширеніших питань – благоустрій дворів, ремонт елементів інфраструктури, освітлення, санітарний стан територій, аварійні дерева та інші питання, що стосуються комфортного проживання. До виконання цих завдань щодня долучаються комунальні підприємства міста, які забезпечують прибирання територій, догляд за зеленими насадженнями, утримання об'єктів благоустрою, ліквідація аварійних ситуацій та виконання інших необхідних робіт. Саме завдяки їхній щоденній праці місто функціонує безперервно, а мешканці можуть користуватися всією міською інфраструктурою. У департаменті житлово-комунального господарства підкреслюють, що сучасне міське господарство – це не лише ремонт чи прибирання, це постійний процес розвитку, модернізації та вдосконалення міського середовища. Робота триває щодня, щоб Кам'янське залишалося комфортним, безпечним, чистим і доглянутим містом. Актуальну інформацію про реалізацію міських програм роботи з благоустрою, діяльність комунальних підприємств та інші новини житлово-комунальної сфери мешканці можуть знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради та офіційних інформаційних ресурсах громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі зміни, які роблять наше місто комфортнішим для життя.
1: Місто для тебе.
2: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 8 година.

0: Morning Show.
1: Культурний ранок.
2: Так, ну що ж, всім культурного доброго ранку, всім культурно здрастя, всім привіт. Сашко Великий, Настя Півень, 6 серпня, що товар, 8 годиночка. Ми з вами вриваємося в цей чудовий, кльовий день.
1: Так, я погоджуюсь з тобою абсолютно, тому що сьогодні вже четвер, завтра п'ятниця, наскільки швидко вона наставила, щойно понеділок був. І я думаю, так, до п'ятниці ще так довго. Ні, надовго, вона вже завтра, тому час минає дуже швидко. І давайте перейдемо одразу з вами до погоди, тому
2: ти,
1: що...
2: прямо так. Вбій.
1: Да, одразу, щоб розказати, яка буде погода, тому що я зранку встала і мені вже було жарко. Я зрозуміла, що там вже десь 25-27.
2: Я зрозуміла, що сьогодні на вулицю просто виходити не
1: хочуть. Можна так. Або одразу з кондиціонером.
2: Та ні, насправді як плавлений сорок себе почуваєш в такій спеці, хоча зараз я от доїхав, в цілому не скажу, що прям от як вчора, наприклад. Трошки полегше мені.
1: Мені навпаки сьогодні спекотніше.
2: Да?
1: Да. Тому сьогодні буде максимальна температура 34 градуси.
2: Ух, як хорошо.
1: На небі навіть не буде жодної хмаринки та буде без опадів.
2: Ух, як погано.
1: Ух, як хорошо і погано, так. Абсолютно так, тому сьогодні особливо, мені здається, потрібно поїхати на пляж одразу після роботи, тому що така спека. Мені здається, ідеально їздити після 3-4 години, коли жара так спадає, і на вечір саме та погода.
2: Ні, а в мене, знаєш, така штука, от кажуть, не можна, от не можна в обід, не можна там з часу дня до там 4, умовно кажучи, на пляжі знаходитися. Мені так подобається оце пекло, прям вийти на пляж, тому що ввечері потім якби воно і сонце починає сходити, і вода, до речі, до вечора теж прогрівається, а от якраз от тут прохолодна водичка і оці 35 палючих градусів, ото.
1: Ну так, бачите, у кожного по-різному буває, тому все може бути. Тут кожен вирішує, як для себе, хочете, можете зраночку, хочете, можете після обіду, після вечора, взагалі можна з палатками на ніч, ще краще, мені здається, буде. Тому обирайте, як бажаєте, тому сьогодні четвер, ще можу так трішки нагадати, що можете випити ще каву з кориці, але пийте прохолодну. Давайте краще айс-каву, і буде тоді легше. Бо якщо теплу каву випити, то буде, мені здається, в тілі всі 40 градусів.
2: Ну що ж, друзі, Настя дала добро сьогодні на весь карт-бланш гарних речей. Тому обирайте собі до смаку, робіть. І проводіть цей четвер максимально вдало. Ну а ми сьогодні що, допоможемо вам прокинутись, налаштуватись на потрібний вайб. І що ще?
1: І ще будемо слухати дуже круті пісні. Клас. Та розповідати вам щось цікавеньке.
2: Ну що ж, поїхали. Розпочинає наше Good Morning Show мелодрама від Дізіса, Ейви, Meet Me in the Dark і Кавабанга Депокалібрі з треком «Журавлі».

0: Ну що ж, Артем Пивоваров з треком «Viva La Vida», чекаю ще й на цей трек в металобробці. Не бачила, до речі, зараз весь інтернет гудить, і я дуже, не те, що прям шкодую, звичайно, але трошки кусаю себе за лікті, тому що дійсно хотів би потрапити на його унікальний виступ на файному місці. Так, ну що ж.
1: Будемо переходити до свят, які сьогодні саме 6 серпня відзначає країна та й весь світ. Так, ну що, перше свято – це сьогодні яблуневий спас. Тому сьогодні можна приготувати, там, не знаю, яблуневий пиріг, шарлотку, так само можна приготувати з яблуками, або просто поїсти яблука з медом.
0: Можна так.
1: Можна так. Все, домовилось. Тоді сьогодні готуємо, щоб якраз відсвяткувати свято. Так, і також сьогодні день вдячності працівникам сільського господарства.
0: Ну, до речі, в наших реаліях це дуже важка праця. Мені нещодавно буквально потрапило відео, там, де на полі працював комбайнер, і його наші чудові сусіди закидали дронами. Тому всі люди, які зараз працюють в сільгоспструктурах, це просто величезні. Ну, реально, люди з великої літери, за це просто хочеться сказати велике дякую, тому що, ну, як мінімум, не було б банального навіть хліба в нас.
1: Так, цим я згодна. Так, ну що, на сьогодні це, в принципі, всі такі свята найцікавіші. Тому сьогодні, якщо у вас є знайомі, які займаються сільським господарством, можете їх привітати, піти до них в гості, відсвяткувати та й просто провести разом свій з ними час.
0: З аграріями. Сьогодні гуляють всі аграрії.
1: Чому? Так, абсолютно так.
0: Чому
1: в четвер,
0: ви...
1: чому б ні?
0: І ні, так, дійсно. Ну і також із таких цікавих людей, отак от подивився, то сьогодні прям, ну, такі, дуже нішеві, так би мовити, люди. От Віра Фарміга, це, наприклад, є американська така кіноакторка українського походження. Я, якщо чесно, вперше бачу. Енді Воргол, до речі, чула взагалі, коли я теж, ну, типу, плюс-мінус. Коротше, Енді Воргол – це засновник художньої школи поп-арту. Поп-арт обожнюю в роках 2017-х, мабуть, поп-арт взагалі був всюди, всі хотіли його собі набити, всі хотіли собі ці принти на футболках. Тому так, людина поклала своє життя на такий величезний художній напрям.
1: Ну, якраз робив свій внесок в цей, так скажемо, світ, всю епоху. Тому, ну, молодці ці люди, які до цього додумуються, в них є такі ідеї чудові, які, до речі, подобаються людям. І це набуває великої популярності.
0: Так, тільки це, будь ласка, творців. Ладно, нічого не буду казати, яких творців, але вас це не стосується, якщо що. Так, в нас невеличка реклама попереду. Після реклами хітяра, червоний мак. Поїхали.
2: Реклама на 104.4. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
4: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Good Morning Show. Гороскоп.
1: Так, ну що ж, друзі, давайте трошечки погороскопимо, почитаємо зіркові передбачення. Що ж там такого зірки цікавого розказали? Можна я сьогодні зовні впочну?
2: Ну, можна, починай.
1: Овни, вас переповнюватиме бажання якомога швидше втілити в життя одну зі своїх ідей. Ентузіазм виявиться настільки сильним, що ви захочете одразу перейти до дій.
2: Так, далі тельці. Цього дня багато чого може здаватися зовсім не таким, яким є насправді. Так, запізнення виявиться не прикрощем, а можливістю уникнути неприємностей, які були б неминучі, якби ти встиг до мети вчасно.
1: Близнюки, бажання взятися одразу за кілька справ буде дуже сильним. Вам здасться, що саме зараз настав ідеальний момент для нових проєктів, сміливих рішень і несподіваних починань.
2: Рак, цього дня ніхто не зможе зачепити вас заживе, якщо ви самі цього не захочете. Тому не варто зважати на чиїсь недружі випадки. Проігнорувавши їх, ви серйозно засмутите недоброзичливість.
1: Леви, перед вами відкриються нові можливості, і бажання скористатися ними виникне практично одразу. Однак разом із натхненням з'явиться необхідність реально оцінити свої сили і не переоцінити власні можливості.
2: Діва, поганий настрій, який останнім часом ускладнює ваше життя, не має нічого спільного з реальністю. Не варто вважати його поганим передчуттям. Найімовірніше йдеться про звичайну втому. Краще подумати про відпочинок.
1: Терези, останні дні змусять вас жити у дуже швидкому темпі, тому ви можете навіть не помітити, наскільки сильно втомилися. Сьогоднішній день стане гарним приводом зупинитися і чесно зізнатися собі, що постійна зайнятість не може тривати нескінченно.
2: Скорпіон, сьогодні ваші коментарі щодо вчинків та особистості інших людей можуть бути особливо різкими і гострими. Тому, звісно, якщо це можливо, краще вам максимально утриматися від них.
1: Стрільці. Зазвичай вам буде складно довго залишатися на одному місці, адже прагнення до нових вражень завжди братиме гору. Однак саме цього дня обставини попросять вас трохи сповільнитися, і це піде тільки на користь.
2: Козероги, навіть якщо ваша позиція в конфлікті була справедливою, він не повинен тривати вічно, особливо якщо інша сторона вже неодноразово намагалася з вами помиритися. Зірки радять зробити крок назустріч.
1: Водолія. Ситуація в родині вимагатиме від вас чесності та спокою. Хтось із близьких, ймовірно, очікуватиме від вас більшої участі чи підтримки, ніж ви зможете надати без шкоди для себе.
2: Риби, за своїми словами, важливо стежити завжди, але сьогодні особливо будь-яке необдумане висловлювання може зруйнувати стосунки, які ви дуже цінуєте, оскільки вони пов'язують вас із близьким другом. Так, ну що, ось такі сьогодні передбачення. І, до речі, сьогодні астрологи кажуть, що найкращий день для спілкування. Ну, мені здається, кожен день найкращий для спілкування.
1: Так, я також такої думки, що кожен день найкращий для спілкування. Тож, друзі, спілкуйтеся. В спілкуванні народжується багато чудових, прекрасних ідей і просто кльових моментів.
2: Так, з цим я погоджуюсь. Тому не забувайте слухати нас на двох хвилях. 104.4 для Кам'янського та 95.9 для Кам'янського району. А зовсім скоро ми до вас повернемось із передбачуваннями.
3: Good Morning Show!

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Робіть перший крок до здорового способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто то неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Toyota Motors, офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна по 31.06.26.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
4: Так, ну що ж, друзі, послухали рекламу, тепер давайте трохи передбачення.
5: Так, ну що, і сьогодні ми починаємо з Каті. Сьогодні на вас чекає приємний сюрприз. Усмішка відкриє перед вами нові можливості.
4: Максим, день буде вдалим для важливих рішень, довіряйте своїм силам.
5: Віка, попереду гарна новина, яка підніме вам настрій.
4: Так, Влад, сьогодні варто проявити ініціативу. Ваші старання не залишаться непоміченими.
5: Я на день подарую приємні емоції та несподівані моменти радості.
4: Олександре всього світу, на вас чекає цікава зустріч або нове знайомство.
5: Так, ну що, Саша, сьогодні чекаєш на особливу зустріч?
4: Дуже.
5: Так, все, далі Даша. Не бійтеся мріяти, сьогодні один із ваших задумів може стати ближчим до здійснення.
4: Артеме, день буде продуктивним, усе задумане складатиметься якнайкраще.
5: Аліна, сьогодні удача буде на вашому боці, довіртеся своїй інтуїції.
4: Ну і Даниле, сьогодні чудовий день для нових починань і приємних відкриттів.
5: Так, ну мені подобається, знаєш, такі передбачення, коли кажуть, що буде там гарний день, попереду гарна новина, зустрічі, довіряйте своїй ініціативі, тому що ініціативі потрібно, мені здається, завжди довіряти, вона часто показує нам правильний шлях.
4: А прикинь, були б якісь такі депресивні, ну, то як би ти слухала? Сьогодні Настя на вас впаде цегла з балкону. Ти така,
5: о, Боже, не дай Боже.
4: Дякую за настрій, то правильно.
5: Ні, такі передбачення не повинні бути. Вони повинні бути прям такими, знаєш, мотиваційними трішечки на день, щоб зарядити емоціями. Тому що майже 9-та годиночка. І, до речі, нагадую, що з 9 до 10 години у нас розпочинається час зі слухачами. Ви можете писати своє повідомлення вже зараз, а з 9 години ми їх зачитаємо. Можете писати на наш номер 093-244-104-4.
4: Дон Діабло, Радіо Бейби, це все закріпить, підкріпить. Ну, а ми з вами почуємося вже в новій музичній годині.

0: Ну що ж, друзі, на такому латі ми з вами вриваємося в чат зі слухачами. Вайбер, телеграм, 093-244-104. Пишіть, будемо спілкуватися з задоволенням.
1: Так, і ми вже маємо перші повідомлення. Привіт, Топ-Радіо, слухаю вас кожен день. Хочу передати вітання брату Саньку, Добрику та Котигорошка Василю. Дякую за гарний настрій. Так, ну вам дякуємо, що ви нас слухаєте. І також передамо вітання всім вашим знайомим. Так, доброго ранку, Топчик. Передайте, будь ласка, це повідомлення. Так, моя кохана, мій день завжди починається з думки про тебе. Нехай це повідомлення долетить до тебе крізь таку відстань. Я дуже сумую за тобою і люблю тебе всім серцем. Ось таке дуже миле повідомлення в нас є. Так, ну що, нагадуємо, що чат із слухачами ще триває. Ви можете писати свої повідомлення, побажання, привітання і обов'язково ми зачитаємо все.
0: Ну, окрім цього, я би хотів сказати одну таку річ цікаву. Сьогодні виявляється найспекотніший день літа в Україні за все літо. Прикинь.
1: Я в шо... Мені здається, завтра найспекотніше, а не сьогодні.
0: Ні, це ж офіційно температурний рекорд.
2: У районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
0: Так, ну я ще офіційно хочу заявити, по-перше, що русський гній, по-друге, йдіть в укриття, тримайте безпеку, друзі, бережіть своє життя, тому що це найважливіше, що в нас є.
3: Топ-радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що ж, друзі, послухали Джейсона Деруло з треком «Чіко», і тепер давайте послухаємо Настю з добіркою новин.
1: Так, ну що, перша новина така, те, що київський блогер-дизайнер виростив футболку. Тобто він придумав свій спосіб рятуватися від спеки. Українець поділився туторіалом, ось я дивлюсь відео, як він шив та виростив живий газон-футболку із насіння чія, який врятує вас у цю спеку.
0: Прикольно. Я ще, знаєш, бачив, прикольно. Я бачив нещодавно якийсь дизайнер також. Вони на сумці виростили плісню спеціально, типу для сумки, щоб вона була як декор. А нещодавно побачив ще в тіктоці лайфхак. Чоловік, коротше кажучи, в морозилку поклав свої, ну я вибачаюсь, труси. І потім перед виходом на вулицю він якраз таки їх надягнув, щоб, так би мовити, було свіженько. Я от прям трошечки уявив, яка це може бути свіжість. І ось цією футболкою з чия це взагалі поєднання 100 із 100. Ти ходячий кондиціонер.
1: Ні, ну це прикольно, але знаєш, ось дивись, вони ж заморозяться, а вони ж приймуть іншу форму. Як цікаво він їх вдягнув.
0: Ну, слухай, в тебе є можливість і час перевірити цей лайфхак.
1: Ні, я так не буду робити. Так, давай краще перейдемо до іншої новини. Так, Кріштіану Роналду показав в Інстаграмі частину своєї розкішної колекції автомобілів. За його словами, у його гаражі близько 40 автомобілів, хоча точну кількість він уже не пам'ятає.
0: Прикольно, я теж, от я не знаю, чесно, як ти, я мрію дійти до того левелу, що в мене буде запас авто тиждень. От просто в понеділок один, в вівторок другий автомобіль, в середу третій, і їх буде 30 штук на місяць, і от вони будуть мінятися. От я так, я хочу.
1: Я в шосі. Ну, я дивлюсь, там 40 машин, так? Дивись, в місяці 30-31 день. А ще інші?
0: Ні,
1: коли
0: ну,
1: він
0: ще,
1: там використовує?
0: Ще 10 майбутній дружині просто.
1: А, просто так, все, я зрозуміла. Да. Уявляєш, як йому складно кожен день вирішувати, на які поїхати?
0: Ні, насправді, мені здається, це прикольно, тому що, ну, знову ж таки, деякі авто там, скоріш за все, суто колекційні, на яких ніхто не їздить, вони, скоріш за все, просто стоять. Ну, а по-друге, дивись, от ви їдете в ресторан, у вас одна автівка. Ви їдете в кіно, у вас інша автівка. Ви їдете на відпочинок, там на море третя. Це ж, ну, це прикольно.
1: Ні, не знаю, 40 машин я б не хотіла мати, якщо чесно.
0: Ще якось заправляти,
1: ну,
0: з тими цінами на дізель, на
1: бензин. Ти уявляєш, скільки грошей? Та ні, одну-дві максимум.
0: Ні, мені здається, Кріштіану Роналду машини не ремонтує.
1: Ну, я також так вважаю, він просто нову купує все. Тому в нього так багато їх. Так, ну що, переходимо далі. А далі хочу розказати те, що Том Голланд може стати найдорожчим виконавцем ролі людини-павука в історії кіно. Тому що актор претендує на гонорар, у 20-25 мільйонів доларів. Отак от.
0: Ти думала, я здивуюсь? Ні, абсолютно заслужено.
1: Я також здивуюсь. Після Том... 40 машин, знаєш, ці 20 мільйонів.
0: Том Голланд дуже крутий чувак, я дуже кайфую від нього в ролі павука, тому тут все закономірно. Тим паче, що новий фільм «Павука» встановив там рекорд по кількості зборів, тому що месники, ну, перше місце тримають до сих пір, але «Павучок» стартанув за перший вікенд, зібрав мільярд баксів.
1: Ну, нормально, в принципі.
0: І дуже багато фільмів не збирають мільярд баксів за півроку прокату, і от в клубі мільярдерів поповнення «Людина-павук» новий день. Хто ще не дивився, подивіться, дуже і дуже круте кіно.
1: Все. Ось таке вам, так скажемо, Саша дав заняття на вихідні, що
0: та
1: можна подивитися.
0: Я тут після відпустки третій раз розказую про те, як круте кіно «Нова людина-павук».
1: Все, отак, зрозуміло. Так, ну що, ось такі новини. Можете подивитися. Потім можете, до речі, нам розказати, як вам сподобалось чи ні. А ми будемо рухатися далі та слухати наші пісні.

0: Чат зі слухачами.
1: Подивись, як небо плаче, воно...
0: Чат зі слухачами.

0: вітання онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.
1: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі. І в цей час традиційно Настя. Що робить? Задає мені фразеологізми, а я в цей час вирішив її перевірити на дещо інше. Дивись, хто чув, хто не чув, ти пам'ятаєш точно, ми з тобою нещодавно по фільмах таке робили, а зараз трошечки по книжках прибіжимося. Я кажу початок, а ти закінчуєш.
2: Так, ну дивись, книжки, я тільки дві читала, тому я можу не знати цього.
1: А бетку і математику за п'ятий клас, да?
2: Ні, інші книжки.
1: Ні, насправді тут, типу, ну, класика, шкільна програма, тому...
2: Шкільна програма, да. Вона була недавно, тому недалеко, давай спробуємо.
1: Недалеко ти відійшла. Окей, давай, старий...
2: Козак.
1: Старий і...
2: Блін, ну щось таке знайоме.
1: Старий і козак, я поняв. Портрет. Ага.
2: Ні, не знаю.
1: 100 років.
2: 100 років. Взагалі перший раз такі книги. А за який це рік книжки? Хто їх взагалі?
1: Портрет Даріана Грея не чула ніколи.
2: Ні.
1: І в школі не чула.
2: Ні. Короче, в школі, друзі, у нас була інша трішки
1: на цьому
2: програма.
1: Рубрика закінчується, я пішов в бібліотеку свожу Настю, коротше кажучи. Ладно.
2: Та ні, ну дивись, ну не всі люди читають книжки, і це нормально, кому
1: хорошо,
2: як подобається.
1: А таке «Тіні»?
2: «Забутих предків».
1: Ага. Читала кіно, дивилась?
2: Ні, не читала. Якщо я пам'ятаю, перед роком я просто скорочено прочитала, щоб відповісти на декілька запитань і все.
1: Хорошо, а «Хіба ревуть»?
2: Зараз «Хіба ревуть воли» чи як там правильно?
1: «Діти в садочку», да. От така от книжка.
2: Серйозно?
1: Конечно.
2: Та ладно.
1: Да, «Хіба ревуть діти в садочку».
2: Перший раз чую.
1: Автор Лідія Михайлівна. В скобочках написано «Замахана вихователька групи молодшого віку».
2: Та ладно. Не повірю цього.
1: Ай, молодець.
2: Да, не повірю, ай, молодець. Так. Ну добре, і це нормально, якщо люди там не читають книжки, тут нічого такого немає, тому що не всі ми люди, все знаємо.
1: Не всі ми люди, друзі, не всі ми люди.
2: Ні, ми люди, але
1: тільки
2: не всі
1: що,
2: ми
1: було
2: знаємо.
1: Зізнання рептилоїда в прямому ефірі, не всі ми люди. Так, уфологи, будь ласка, в нас тут на Топрадіо є нелюдь.
2: Ні, ну я в тому плані, те, що не всі люди все можуть знати, і це нормально, тут нічого
1: і
2: такого
1: не всі
2: немає.
1: Ми люди, я запам'ятав, давай.
2: Так, ну що, все, переходимо до фразеологізму. Так, сісти в калюжу.
1: Так, сісти в калюжу?
2: Сісти в калюжу.
1: А мені так подобається, так, сісти в калюжу.
2: Мені здається, це улюблене заняття дітей, коли пішов дощ, і вони люблять по калюжам походити, все-все поробити. Тому це опинитися в незручному стані. Так, далі. Стояти на роздорожжі.
1: Ага.
2: Не знаєш?
1: Так, звісно, знаю.
2: Ну, так кажи.
1: Чи ти не знаєш, що брати, і стоїш на роздорожжі.
2: Ну, правильно, так,
1: піти
2: супер.
1: За пивом по акції, чи за шаурмою по акції. Або в бібліотеку почитати, хіба ревуть діти.
2: Ні, дивись,
1: в яслах.
2: А що ти обереш, пиво чи шаурму?
1: Я здоровий спосіб життя оберу.
2: Тобто, не те,
1: і всім
2: не те.
1: Пропагую це робити.
2: Ага, так, ну добре. Давай далі. Тягти за вуха.
1: Тягти за вуха. Дивись, я великий, мене вже витягли. Ну, типу, ага. Не треба цього робити.
2: Ну, це, до речі, завжди роблять, коли день народження, і така традиція є, що тягнуть за вушка. Так, це саме штучно допомагати комусь. Отак от. Так, давай далі. Ходити по нитці.
1: Ходити по нитці, ага.
2: Ну, це є такий вид спорту. Це саме
1: ходити
2: діяти...
1: по нитці? Так, ні, почекай, що за вид спорту?
2: Я не пам'ятаю, як він називається, але я бачу, що це такі акробати є.
1: Може, по канату вони ходять?
2: Ну, яка різниця? Нитка, канат, все одно вони
1: ні,
2: типу,
1: ну, там
2: ходять?
1: Велика різниця достатньо між ниткою та канатом.
2: Ну, вони схожі, тому це дуже... Це в цирку, до речі, таке буває, я бачила. Цирку.
1: Циркуль.
2: Цирку.
1: Циркуль.
2: Ні. Цирку таке буває, тому це важко це робити, але ну, цікаво дивитися. І це саме діяти дуже обережно та балансувати, ну, звичайно. Так, і давай останнє, ну, дуже просте, як свої 5 пальців.
1: До речі, ти знав, я колись побачив таке прям душніло на цю тему. Коротше, що ти, типу, не можеш знати свої 5 пальців, тому що там в тебе якісь там унікальні відбитки, там в тебе щось унікальне, якась мікрофлора на кожному пальці, і, типу, це взагалі. Там прям людина надушнила отак от прям жорстко.
2: Так, ну, Це так, тому це дуже добре знати щось, але...
1: Давай, що ти знаєш, як свої 5 пальців? Я на наступний раз зроблю до тебе тему таку.
2: Як свої 5 пальців?
1: Да.
2: Та не знаю, напевно, що з їжею пов'язане.
1: Що з їжею?
2: Да.
1: Топ-5 чого?
2: Топ-5, давай, українських страв.
1: Українських страв, ну... Це не складно.
2: Це не складно. Ну, але це просте, це таке лайтове. Тому, любі слухачі, будемо рухатися далі. Не забувайте, що чат зі слухачами в нас ще триває. Номер 093-244-104 та 4. Не забувайте писати свої повідомлення.
1: Поїхали!

0: Реклама на Топ-Радіо. Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Total Motors, офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна по 31.06.26.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 5543. Повторюю, 067 627 5543.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що ж, друзі, дві години пролетіло максимально весело, максимально продуктивно, максимально прикольно, максимально швидко, так навіть можу тараторити. Так, Good Morning Show підходить до свого завершення. Настя, що ти скажеш?
1: Я скажу те, що я дуже щаслива, знаю, що завтра п'ятниця, це по-перше. По-друге, хочу побажати всім слухачам гарного настрою, гарного робочого дня, завершення майже тижня. І що сказати? І сказати те, що піду для вас писати новини, що ви дізнавались про саме головне, що відбувається в нашому місті та взагалі районі.
0: Все, відпускаємо Настю займатися цією благодійною справою. Я з вами до 14.00, тож ще неодноразово почуємось.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
3: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

Ну що ж, друзі, Taylor Swift, The Fate of Ophelia на хвалі топового радіо, а в нас топові новини із Угорщини. Герой мема Гарольд, який приховує біль, став фаворитом на посаду президента Угорщини. Після того, як прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр закликав громадян взяти участь у виборах нового президента, дискусія перенеслася в соцмережі. Найбільшу підтримку отримав 81-річний Андраш Арат, інженер-електрик і модель, який став знаменитим завдяки фотосесії для стокових зображень, фото з якої пізніше стали мемом Гарольд, який приховує біль. Тож тепер його кандидатуру має розглянути парламент Угорщини. Слухайте, Ні, я розумію, скоріш за все, там потенціалу нуль, президентом він не стане, але дуже прикольно і кумедно, що така фігура, така постать фігурує взагалі в таких обговореннях, угорці люблять його. Ну і, звичайно, я думаю, всі полюбляють Гарольда, який приховує біль. Якщо ви не зрозуміли, що це за чоловік, можете просто загуглити Гарольд, який приховує біль, і ви одразу зрозумієте. Мені здається, цього дідуся в інтернеті в свій час так точно бачив абсолютно кожен користувач. Подивіться, прикольно. Я не знаю, в нас мем. Хто в нас мем? Пес патрон. Так, можна отак от порівняти. Ну що ж, друзі, say it right прямо по курсу. Dive into me від Алока і Артем Пивоваров, восьме диво.

Ну що ж, друзі, гарні новини для всіх прихильників Ріани. Хто пам'ятає її музичну творчість, Ріана вперше за 10 років офіційно повернулася до роботи над новим альбомом. А$AP Rocky розповів в інтерв'ю, що Ріана зараз активно працює над новою музикою, натякнувши, що після 10-річної паузи фанати дочекаються нового альбому. Щоб ви розуміли, остання платівка Ріани «Анті» вийшла аж у 2016 році. Відтоді вона випустила лише окремих декілька синглів і зосередилась на розвитку своїх брендів і на родині. Круто! Ріана, мені здається, зараз в нову хвилю музики може вкотитися, може влетіти з двох ніг. Неймовірно. Просто я думаю, що це може бути бенгер. Треба його просто дочекатися і потім побачимо альбом, який буде бити просто всі-всі рекорди.

0: Топ-радіо.
1: Басейний комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
2: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Тобто Elite Motors, офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна по 31.06.26.
0: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі на годиночку 11.05. Попереду новий тречок від Лідалі Танці. Одразу після Airbox Graceland, Леоні Імран The Weeknd. І об 11.30 також обов'язково послухаємо «Місто для тебе». Тож, нікуди не дівайтесь. З хвилі топового будемо з вами насолоджуватися цим четвергом. До речі, не забуваємо про соцмережі. Ми там розказали трошечки про нові музичні релізи. Не забуваємо, звичайно, про Facebook, TikTok. І не забуваємо про онлайн-радіо. Всіх запрошуємо. Шукається дуже легко. Топ-радіо 104.4 пишете. І все-все-все підтягується, видається. Тож будьте з нами на зв'язку не лише на радіохвилях, а й, звичайно, в інтернеті.
1: Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі. І в Україні, от так, знаєте, пройшла премія «Золотий ліфон 2026». Оголосили переможців. Премія відзначає найсексуальніших митців України. Так, давайте подивимось. Найсексуальнішою людиною року за версією «Золотого ліфону» став музичний журналіст і шоумен Альберт Цукренко. Він же учасник гурту «Хаммерман знищує віруси». Так, із учасників цієї премії загалом були Зіновій Карач, Вадим Яценко. О, Вадим Яценко – це з хору «Цей сон, цей сон», який співав, ви могли бачити. Юрій Рокецький, Олександр Сердюк, Ігор Мітров, Іван Лєнью, Артем Чех і Василь Піддубний. В топ-25 опинилися Сергій Жадан, Святослав Вакарчук, Василь Байдак, Сергій Гнізділов і так далі, і так далі. Лесь Подерев'янський ще, до речі. От Лесь Подерев'янський – клас, обожнюю. Його цитати іноді – це такі влучні, такі прикольні, малесенькі метафори, які хочеться розбирати і до кінця життя цитувати. «Золотий ліфон 2026». Ну, що можу сказати по цій премії? Жартівлива, зрозуміла, але хто б не хотів би, слухайте, хто б не хотів би мати в себе вдома премію «Золотий ліфон». Я б, мабуть, і не відмовився. Так само, як я і не відмовляюся від крутої пісні попереду «Offenbach Miles Away» об 11:30 «Місто для тебе».

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради розповіли у профільному департаменті. Комфортне життя міста складається з багатьох речей, які ми часто сприймаємо як належне. Освітлені вулиці, чисті двори, доглянуті парки, справні дороги, охайні зупинки громадського транспорту, своєчасне вивезення сміття, благоустрій прибудинкових територій. Усе це – результат щоденної роботи комунальних служб, яку координують Департамент житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. У департаменті зазначає, що головне завдання житлово-комунальної галузі – забезпечити комфортні та безпечні умови для життя мешканців міської ради. У департаменті зазначають, що головне завдання житлово-комунальної галузі

0: збиратися обрізки дерев та ліквідовують несанкціоновані сміттєзвалища. Такі роботи виконують системно, адже чистота міста залежить не лише від масштабних проєктів, а від щоденної кропіткої праці. Не менш важливим напрямком є благоустрій територій. У місті триває ремонт окремих ділянок дорожнього покриття, тротуарів, пішохідних зон, оновлюються елементи міської інфраструктури, проводиться фарбування та ремонт зупинок громадського транспорту, лавок, огорож та інших об'єктів благоустрою. Паралельно комунальні служби сіють покіс трави, доглядають за клумбами та зеленими насадженнями, щоб громадські простори залишалися комфортними для відпочинку мешканців. Важливе місце займає утримання систем зовнішнього освітлення. Фахівці оперативно реагують на звернення мешканців щодо несправних ліхтарів, виконують заміну світильників, проводять профілактичні роботи на мережах та забезпечують належне освітлення вулиць, пішохідних переходів і громадських просторів. Це не лише питання комфорту, а й безпеки всіх учасників дорожнього руху. Серед пріоритетів роботи – підготовка міської інфраструктури до різних сезонів. У теплий період року комунальні підприємства ремонтують дорожнє покриття, очищують зливову каналізацію, доглядають за зеленими зонами, а також виконують профілактичні роботи, які допомагають забезпечити безперебійну роботу міського господарства восени та взимку. Окрему увагу міська влада приділяє створенню безбар'єрного простору. У Кам'янському продовжується реалізація заходів із оновлення міської інфраструктури, спрямованих на те, щоб громадські простори ставали більш доступними для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, людей поважного віку та всіх маломобільних груп населення. Під час виконання ремонтних робіт дедалі більше уваги приділяється облаштуванню безпечних пішохідних маршрутів, пониженню бордюрів та покращенню доступності об'єктів міської інфраструктури. У департаменті наголошують, що важливу роль у роботі житлово-комунальної сфери відіграє співпраця з мешканцями. Саме звернення громадян допомагають оперативно виявляти проблемні ділянки, планувати першочергові роботи та швидше реагувати на потреби громади. Серед найпоширеніших питань – благоустрій дворів, ремонт елементів інфраструктури, освітлення, санітарний стан територій, аварійні дерева та інші питання, що стосуються комфортного проживання. До виконання цих завдань щодня долучаються комунальні підприємства міста, які забезпечують прибирання територій, догляд за зеленими насадженнями, утримання об'єктів благоустрою, ліквідація аварійних ситуацій та виконання інших необхідних робіт. Саме завдяки їхній щоденній праці місто функціонує безперервно, а мешканці можуть користуватися всією міською інфраструктурою. У департаменті житлово-комунального господарства підкреслюють, що сучасне міське господарство – це не лише ремонт чи прибирання, це постійний процес розвитку, модернізації та вдосконалення міського середовища. Робота триває щодня, щоб Кам'янське залишалося комфортним, безпечним, чистим і доглянутим містом. Актуальну інформацію про реалізацію міських програм, роботи з благоустрою, діяльність комунальних підприємств та інші новини житлово-комунальної сфери мешканці можуть знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради та офіційних інформаційних ресурсах громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі зміни, які роблять наше місто комфортнішим для життя.
1: Місто для тебе.
2: Топ-мюзик. Настя 4 і 4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Так, ну що ж, друзі, ми рухаємося далі. І от такі цікаві історії з Італії. В Італії чолов'яга 20 років водив туристів до фальшивої пам'ятки. Його засудили до 2 років ув'язнення. Також він вигадав навіть історії про Цезаря і Клеопатру, які походили, які приїжджали в цей амфітеатр. Він на задньому дворі за там будинком, десь в лісі, сам побудував фальшивий амфітеатр, все зробив, декорації. І брав з людей 40 євро і водив їх на екскурсії. Друзі, уявіть собі, оце, я розумію, бізнес жилка у людини. Але, як бачите, аферу викрили. Тож, у всього є свій початок і свій кінець. Невеличка реклама, і ми будемо продовжувати.
1: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. Станом на ранок 6 серпня Кам'янський міський голова Андрій Білозов інформує: зустрічаємо новий день без надзвичайних подій на території міста. Дякую захисникам та кожному, хто робить свій внесок у стійкість і розвиток міста. Тихого сім дня, додав міський голова. У Кам'янському триває системна підготовка закладів освіти до нового навчального року. Міський голова Андрій Білозов здійснив черговий робочий об'їзд, щоб перевірити хід виконання запланованих робіт. У дитячому садку номер 33 завершено ремонт покрівлі другого корпусу. Кілька років тому аналогічні роботи були виконані в першому корпусі закладу. Капітальний ремонт покрівлі триває і у гімназії номер 8. Роботи виконуються відповідно до графіка. У дитячому садку номер 3 встановлено обладнання автономного електроживлення, придбане за підтримки Міжнародного фонду GIS. Це забезпечить безперебійну роботу закладу у разі відключення електроенергії. Такі ж системи автономного живлення встановлено у дитячих садках номер 12 та 50. Крім цього, у співпраці з міжнародними партнерами GIS вже розроблено проєктно-кошторисну документацію для встановлення сонячних електростанцій у ліцеях номер 11-16 та дитячому садку номер 27. Важливий проєкт реалізується у ліцей номер 39. За фінансової підтримки підприємства «Медінвест» тут капітально оновлюється 8 навчальних кабінетів, де будуть створені сучасні STEM-лабораторії. Простори повністю модернізують відповідно до сучасних вимог. Виконають ремонт приміщень, облаштують нові інженерні мережі та створюють комфортне освітнє середовище. За кошти державної субвенції ліцей отримає сучасне лабораторне обладнання, меблі та навчальне оснащення. Це відкриє для учнів нові можливості для якісного вивчення природничих наук, технологій, інженерії та математики. Андрій Білозов інформує, що в межах підготовки до нового навчального року цьогоріч реалізується 8 ремонтів покрівель, 2 капітальні ремонти систем опалення, ремонти приміщень у 4 закладах освіти, навчальних кабінетів, спортивної зали та санітарних вузлів, ремонт облаштування укриттів у 2 закладах, модернізація харчоблоку, заходи з підвищення енергетичної стійкості закладів освіти. Також за підтримку гуманітарної організації Словацької Республіки капітально відремонтується укриття ще у 4 закладах освіти Кам'янського. Громади залучають всі можливості від державних програм до міжнародної допомоги та підтримки соціально відповідального бізнесу, щоб створювати для дітей безпечні, сучасні та комфортні умови для навчання і розвитку. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Ну що ж, дуже стильна композиція від Tame Impala Dracula і не менш стильна композиція від Наді Дорофієвої вже зарелізилася на всіх музичних майданчиках. 747, як співає сама Надя, 747, пісня вже є. Слухайте, підтримуйте, поширюйте. Ну, в мене були скептичні, насправді, ставлення до цієї композиції, але от я зараз послухав релізну версію, прикольно, слухайте, качають. От було б літо, знаєте, от таке, як воно було 5 років тому, я думаю, це був би хіт однозначно в усіх клубах, на усіх бонічних вечірках він би лунав як саундтрек цього літа 100%. Щоправда, шкода дійсно, що пісню таку кльову літню вайбову випустила ж у серпні місяці. Її б на початок червня. І я думаю, за все літо точно би наслухали і нарулили. От мені трошечки навіть прикро, тому що ну я от не згадаю прям якихось супер саундтрек цього літа. Знаєте, червоний мак хіба що з усіх шпарин лунав. А так, от 747 гарна пісня, яка може підійти на це звання. Послухайте, новий реліз від Дорофієвої, перший україномовний, до речі, в цьому році. І вже завтра о 7:47 ранку вийде ще і кліп на цю композицію. В нас невеличка реклама і одразу після Fade to Love від Поліни.
1: Реклама. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай!
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: Так, ну що ж, друзі, ми продовжуємо, і в нас продовжується релізний моментик такий. В нас є ще пісні, які запрем'єрилися, тож давайте про них якраз таки і поговоримо. Так, по-перше, Білий Бо випустив пісню «Стерли». Білий Бо є в нас на хвилі, тож знаєте. Також Злата Огнєвіч презентувала лайв-версію пісні «Лелека». Скай і Джамала з треком «Божевільні». І «Бонсуа» від Шумея. До речі, прикольна така латина, неочікувана саме від Шумея. Тож послухайте. Дуже і дуже класна композиція. Можна так трошечки потанцювати, знаєте, і повеселитися. Ну і, звичайно, це ремікс легендарного хіта «Понад хмарами». Сашко Положинський, але замість Качі Чілі Саша Чеміров вже тиждень розриває інтернет. Послухайте, можливо, він розірве і вас. Тому що я, коли почув, в мене така, знаєте, невеличка ностальгія відбулася. Тому що, ну, я цю пісню добре пам'ятаю, я її багато слухав, і мені дуже прям приємно знову окунутися в цей момент, так би мовити. Тож, друзі, багато нової музики слухайте, багато нової музики потім почуємо на хвилі 104.4, звичайно. Тож, залишайтесь разом з нами.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Топ Радіо. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 5543. Повторюю, 067 627 5543.
2: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Delta Motors, офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна по 31.10.26.
3: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка, рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
4: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: 13-та година.
1: Топ радіо.
3: Ну що ж, друзі, стартуємо 13.00, ми з вами зараз. Новини відкривають цю годинку, звичайно, я до 14.00, тож ще почуємось, розкажу вам щось цікавесеньке. Ну, а вам всім бажаю, по-перше, гарного, приємного дня, по-друге, зараз багато в кого розпочинається обідня перерва, тому хто прямує зараз обідати, вам смачного, наповнітися, тому що сили треба допрацювати, дойти до фінішної прямої сьогодення, тож давайте, пообідали, попили кави, трошечки допрацювала і пішла відпочивати. Тим паче, то погода сьогодні така неймовірна, нереальна. Можна навіть ввечері, прям в пізній вечір поїхати на пляжик. Тож, от вам і план. Новини. Поїхали.
2: Новини на Топ-Радіо.
4: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському працівники комунальних служб провели роботи з благоустрою міських територій. Про це повідомив департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. На проспекті Відродження фахівці виконали обріз вугілля уздовж пішохідної зони за допомогою висоторіза. Роботи провели для покращення безпеки пересування мешканців, оглядовості та підтримання належного стану зелених насаджень. Після завершення обрізки зрізані гілки прибрали та вивезли. Окрему увагу комунальники приділили меморіальним просторам міста. На площі Янголів Перемоги та алеї пам'яті провели прибирання території, а також обробили тротуарне покриття для запобігання проростанню бур'янів. Крім того, біля пам'ятника Прометею прибрали зелену рослинність та перекували клумби. У міському департаменті зазначають, що роботи з благоустрою проводяться регулярно для підтримання чистоти та належного стану громадських просторів Кам'янського. У Кам'янському з 14 по 16 серпня 2026 року проведуться український інтенсив для представників молодіжних рад. Захід присвячений розвитку компетентності молодіжних лідерів та вдосконаленню роботи дорадчих органів у громадах. Про це повідомив Всеукраїнський молодіжний центр. Програма інтенсиву передбачає навчання з адвокації, командного менеджменту, кризового управління та розвитку внутрішньої комунікації. Також учасники матимуть змогу обмінятися досвідом із представниками молодіжних рад з різних регіонів України та поспілкуватися з експертами державного сектору. Окрему увагу організатори планують приділити практичній роботі. За результатами навчання учасники розроблять дорожні карти розвитку своїх молодіжних рад на найближчі 6 місяців. Інтенсив відбудеться у Кам'янському. Для участі необхідно попередньо зареєструватися. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Спеціальна реклама.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Соціальна реклама.

Так, ну що ж, друзі, ми продовжуємо на годиночку 13.30, і вона з такий цікавий з Бразилії інцидент. У матчі юніорського кубка в Бразилії між Фламенго і Сарою стався епізод, який вже розлетівся соціальними мережами. Інцидент трапився на 17-й хвилині. Справа в тому, що під час матчу над стадіоном з'явився величезний папуга, який в моменті просто взяв і атакував гравця, саме захисника команди Фламенго. Відео є, можна подивитись. Це, мабуть, було боляче, але і виглядає дуже комедно. Я просто уявляю ситуацію. Ти біжиш, ти граєш гру на полі, ти захисник, в тебе надзвичайна, надважлива роль, і просто в моменті по тобі, по голові пролітає птах. Папуга, величезна папуга. Це просто щось із чимось, і я просто уявляю ще обличчя людини. Багато. Ну, це не секрет, що багато хто робить ставки на футбол. Я просто уявляю обличчя людини в Бразилії, яка, знаєте, там була така шанс того, що папуга вдарить захисника. Один до мільйона, і там людина просто збирає потім золоті вершки. Слухайте, яка доля взагалі, який шанс дійсно того, що ми могли це побачити? Але. Ну що ж, шанс того, що гарна музика на топ-радіо буде значно більший, він майже, ну, майже він 100%-ий. Тож, друзі, давайте слухати. Jaded in the Morning, Sarah DeWarren. This is the life with John Summit Crystallized.

0: Ну що ж, друзі, на годиночку 13:45, Сашко Великий на сьогодні свою велику місію виконав. Ми з вами прокинулися, Good Morning Show, послухали гарну музику, зарядилося позитивом один від одного. І на такому гарному вайбі, друзі, я вас залишаю на сьогодні, почуємося згодом. До вас приєднуються буквально за декілька хвилин зі студії Макар, буде до 20-ї, до 19:00 він з вами буде, точно-точно. Ось, проводити цей день, проводити цей четвер. Друзі, всім сил, всім наснаги, всім гарного, бадьорого настрою і, звичайно, позитиву якомога побільше.
1: Реклама на 104.4.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
6: Кам'янчанам, кам'яні м'язи, let's go!
7: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
8: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Тоталіта Моторс. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та Волосі. Пропозиція дійсна по 31.10.26.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.
1: Нормальчики. Welcome to the

0: радіо твоєї громади. Топ
1: радіо. 14-та година.
2: Топ радіо. Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. У Кам'янському з 1 липня 2026 року набули чинності нові тарифи на вивезення побутових відходів. Крім підвищення вартості послуг, у місті змінився офіційний надавач. Замість ТОВ «Екосіті» їх тепер надає ТОВ «Екосіті Плюс». Вартість вивезення сміття для населення зросла більш ніж удвічі. Для мешканців багатоквартирних будинків тариф тепер становить 70 гривень 85 копійок на одну зареєстровану особу на місяць. Для жителів приватного сектору – 61 гривня 87 копійок. Також збережено абонентську плату. Нові суми будуть відображені вже у платіжках за липень, які мешканці отримають від нового виконавця послуг ТОВ «Екосіті Плюс». В Кам'янській районі військовій адміністрації відбулася онлайн-нарада щодо важливих питань життєдіяльності району, до якої долучилися заступники голів територіальних громад, керівники закладів охорони здоров'я, представники структурних підрозділів з охорони культурної спадщини місцевих рад, а також завідувач та працівники Кам'янського районного відділу Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Під час наради проаналізовано хід реалізації національної програми «Скринінг здоров'я 40+» на території Кам'янського району, яка спрямована на ранню діагностику та профілактику захворювань у відповідній віковій групі. Окрему увагу приділено питанню аналізу ризиків воєнного часу та заходам, необхідним для підтримання санітарно-епідемічного благополуччя населення громади. Додатково розглянуто питання вжиття заходів щодо виконання закону України про засади державної політики національної пам'яті українського народу. За результатами наради керівникам територіальних громад та профільних закладів надано чіткі доручення для координації подальшої роботи та забезпечення належного соціального і медичного захисту населення району. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо.
4: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

що ж, друзі, всім привіт, Макар біля мікрофону, 14.05, у нас вже на годиночку, і я маю надію, що в таку спеку ви відпочиваєте десь, ну, однозначно, біля води, вам не так спекотно, і обов'язково ви відпочиваєте під музику від Топ Радіо.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Hot Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». В Україні, особливо на Харківщині та Дніпропетровщині, за лічені дні десятки АЗС потрапили під обстріли та прямі влучання. Ця ситуація ставить водіїв перед складним вибором. Що робити, коли повітряна тривога застала вас на АЗС? Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради інформує щодо дій громадян під час повітряної тривоги, якщо ви перебуваєте на автозаправочній станції. Як діяти? Перш за все, навіть якщо здається, що небезпека далеко, не варто ризикувати. Кілька хвилин у безпечному місці можуть стати найважливішими для вашого виживання. Негайно від'їжджайте від АЗС на безпечну відстань. Потрібно мати на увазі, що навіть якщо ви знаходитесь в безпеці, відкритий простір на АЗС може стати надзвичайно небезпечним. Якщо можна, залиште машину і йдіть в укриття. Машину можна відновити, а у життя ні. Коли ви виходите з автомобіля, вимикайте двигун, заберете ключі і візьміть з собою важливі речі – документи, телефон, аптечку та тривожну валізу. Важливо, покинуті автомобілі можуть стати мішенью для мародерів, а також загрозою у разі вибухової хвилі. Переконайтеся, що авто заблоковане перед тим, як покинути його. Не чекайте на АЗС під час повітряної тривоги. АЗС – не найкраще місце для того, щоб залишатися на місці під час тривоги. Машина, навіть якщо вона дає відчуття захисту, не здатна захистити вас від уламків. Тому найкраще залишити автомобіль і прямувати до найближчого укриття. Це можуть бути підземні паркінги, підвали, станції метрополітену. Якщо немає спеціалізованих бомбосховищ, зайдіть у будь-яку міцну будівлю. Спустіться на найнижчий поверх. Залишайтеся в безпечному місці до завершення тривоги. Ваше життя та безпека – це найважливіше. Уникання небезпечних місць. Завжди пам'ятайте, що певні місця можуть стати паскою під час вибухів чи обстрілів. Уникайте мостів та шляхопроводів. Не знаходьтеся поблизу критичної інфраструктури та поблизу адміністративних будівель чи власне АЗС. Ці конструкції та об'єкти можуть стати першою ціллю для ворога. Залишайте відкриті простори та прямуйте до надійних укриттів. Рекомендації водіям. Плануйте свої маршрути завчасно. Уникайте центральних проспектів та магістралей, щоб не потрапити в затори, які можуть утворитися під час повітряної тривоги. Залишаючи автомобіль на таких дорогах, ви стаєте уразливою мішенью для потенційної загрози. Завжди плануйте альтернативні об'їзні шляхи через менш завантажені вулиці. Це підвищить вашу безпеку і зменшить шанси потрапляння в небезпечну ситуацію. Стежте за рівнем пального. Не чекайте останнього моменту, коли бак буде на нулі. В умовах війни АЗС може бути закрита і не завжди доступ до пального. Розуміння ситуації та правильне планування – це не тільки допоможе вам у кризовій ситуації, а й знизить ризики. Важливість спокою і чіткої поведінки. Зберігайте спокій. Правильне планування – це не тільки допоможе вам у кризовій ситуації, а й знизить ризики.

0: була Анастасія Півень. Бережіть себе та своє здоров'я. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
2: Top Music.

Друзі, я нагадую, що кожен новий день – це ще одна можливість зробити маленький крок до великої мети. Можливо, саме зараз вам потрібні були ці слова. Тому не зупиняйтеся, рухайтесь вперед і робіть своє життя кращим. А на годиночку 14.37 і найкраща музика на Топ Радіо продовжується.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує, надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
3: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Тоталіта Моторс. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та Волосі. Пропозиція дійсна по 31.06.26.
4: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Друзі, до речі, хочу всім нагадати, що сьогодні з 16-ї годинки традиційно стартуємо вечірній чат зі слухачами, тому готуйте свої повідомлення.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: 10 година.
1: Новини на Топ-Радіо.
2: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. В Україні ветерани війни, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також члени сімей загиблих захисників і захисниць України можуть безоплатно отримати вторинну правничу допомогу. Про це повідомили у Міністерстві юстиції України. Йдеться про послуги адвоката або юриста, систему безоплатної правничої допомоги, які включають представництво інтересів у суді, підготовку послуг, заяв, скарг та інших процесуальних документів. Для отримання допомоги необхідно надати документ, що посвідчує особу, податковий номер та документ, який підтверджує відповідний статус. Подати документи можна особисто у найближчому центрі системи безоплатної правничої допомоги або онлайн через офіційні канали. Крім вторинної правничої допомоги, ветерани та їхні родини також можуть скористатися безоплатними
3: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
2: 5 мільйонів гривень. Про це повідомили у Кам'янській районі військовій адміністрації. Програма спрямована на ветеранів, ветеранські підприємства та роботодавців, які працевлаштують ветеранів. Учасники зможуть пройти навчання, отримати практичні рекомендації щодо розвитку бізнесу та підготовки до співпраці з національними торгівельними мережами. За результатами програми 10 найкращих проєктів отримують гранти по 1 мільйону гривень. Подати заявку можуть ветеранські підприємства та бізнес, дружні до ветеранів. Прийом заявок триватиме до 31 серпня 2026 року. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради розповіли у профільному департаменті. Комфортне життя міста складається з багатьох речей, які ми часто сприймаємо як належне. Освітлені вулиці, чисті двори, доглянуті парки, справні дороги, охайні зупинки громадського транспорту, своєчасне вивезення сміття, благоустрій прибудинкових територій. Усе це – результат щоденної роботи комунальних служб, яку координують Департамент житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. У департаменті зазначає, що головне завдання житлово-комунальної галузі – забезпечити комфортні та безпечні умови для життя мешканців. Саме тому роботи з благоустрою тривають упродовж усього року. Щодня працівники комунальних підприємств виконують десятки різноманітних завдань. Від прибирання міських територій до ремонту елементів благоустрою та утримання об'єктів інженерної інфраструктури. Особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану міста. Комунальні служби проводять механізоване та ручне прибирання вулиць, площ і тротуарів, очищують громадські простори від випадкового сміття, доглядають за зеленими зонами, своєчасно возять гілля після обрізки дерев та ліквідовують несанкціоновані сміттєзвалища. Такі роботи виконують системно, адже чистота міста залежить не лише від масштабних проєктів, а від щоденної кропіткої праці. Не менш важливим напрямком є благоустрій територій. У місті триває ремонт окремих ділянок дорожнього покриття, тротуарів, пішохідних зон, оновлюються елементи міської інфраструктури, проводиться фарбування та ремонт зупинок громадського транспорту, лавок, огорож та інших об'єктів благоустрою. Паралельно комунальні служби здійснюють покіс трави, доглядають за клумбами та зеленими насадженнями, щоб громадські простори залишалися комфортними для відпочинку мешканців. Важливе місце займає утримання систем зовнішнього освітлення. Фахівці оперативно реагують на звернення мешканців щодо несправних ліхтарів, виконують заміну світильників, проводять профілактичні роботи на мережах та забезпечують належне освітлення вулиць, пішохідних переходів і громадських просторів. Це не лише питання комфорту, а й безпеки всіх учасників дорожнього руху. Серед пріоритетів роботи – підготовка міської інфраструктури до різних сезонів. У теплий період року комунальні підприємства ремонтують дорожнє покриття, очищують зливову каналізацію, доглядають за зеленими зонами, а також виконують профілактичні роботи, які допомагають забезпечити безперебійну роботу міського господарства восени та взимку. Окрему увагу міська влада приділяє створенню безбар'єрного простору. У Кам'янському продовжується реалізація заходів із оновлення міської інфраструктури, спрямованих на те, щоб громадські простори ставали більш доступними для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, людей поважного віку та всіх маломобільних груп населення. Під час виконання ремонтних робіт дедалі більше уваги приділяється облаштуванню безпечних пішохідних маршрутів, пониженню бордюрів та покращенню доступності об'єктів міської інфраструктури. У департаменті наголошують, що важливу роль у роботі житлово-комунальної сфери відіграє співпраця з мешканцями. Саме звернення громадян допомагають оперативно виявляти проблемні ділянки, планувати першочергові роботи та швидше реагувати на потреби громади. Серед найпоширеніших питань – благоустрій дворів, ремонт елементів інфраструктури, освітлення, санітарний стан територій, аварійні дерева та інші питання, що стосуються комфортного проживання. До виконання цих завдань щодня долучаються комунальні підприємства міста, які забезпечують прибирання територій, догляд за зеленими насадженнями, утримання об'єктів благоустрою, ліквідація аварійних ситуацій та виконання інших необхідних робіт. Саме завдяки їхній щоденній праці місто функціонує безперервно, а мешканці можуть користуватися всією міською інфраструктурою. У департаменті житлово-комунального господарства підкреслюють, що сучасне міське господарство – це не лише ремонт чи прибирання, це постійний процес розвитку, модернізації та вдосконалення міського середовища. Робота триває щодня, щоб Кам'янське залишалося комфортним, безпечним, чистим і доглянутим містом. Актуальну інформацію про реалізацію міських програм роботи з благоустрою, діяльність комунальних підприємств та інші новини житлово-комунальної сфери мешканці можуть знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради та офіційних інформаційних ресурсах громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі зміни, які роблять наше місто комфортнішим для життя.
0: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Радіо. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Друзі, час летить з неймовірною швидкістю, і на годиночку бачимо вже 16:08. Це означає, що вечірній чат зі слухачами уже розпочався. Отак. Супер. Чекаю на ваші повідомлення 093-244-104-104, Viber, Telegram. Пишіть багато, все обов'язково зачитаємо.
1: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kaminskoye.com.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так що ж, друзі, ми рухаємося, і перше повідомлення на сьогодні. Доброго дня, хочу передати привіт своєму коханому чоловіку Сергію. Дякую. Сергій, вам привіт від вашої коханої дружини. Коханої дружини.

0: Реклама.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка, рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Що ж, друзі, наступне повідомлення. Моя кохана Іночко Застава, ти моє світло, моя радість, мій спокій і моє найбільше щастя. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли зможу міцно обійняти тебе і більше ніколи не відпускати. І пам'ятай, де б ми не були, моє серце завжди поруч із тобою. Люблю тебе сьогодні, завтра і завжди. Ось таке повідомлення. Друзі, маємо ще 5 хвилинок нашого вечірнього чату, тому встигаєте щось передати своїм рідним, друзям, близьким або просто цьому місту. Нагадую, 093-244-104-4, Viber та Telegram.
1: Спілкування онлайн. Пиши

0: радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 17 година.
0: Топ радіо.
1: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. У Кам'янському триває системна підготовка закладів освіти до нового навчального року. Міський голова Андрій Білусов здійснив черговий робочий об'їзд, щоб перевірити хід виконання запланованих робіт. У дитячому садку номер 33 завершено ремонт покрівлі другого корпусу. Кілька років тому аналогічні роботи були виконані в першому корпусі закладу. Капітальний ремонт покрівлі триває і у гімназії номер 8. Роботи виконуються відповідно до графіка. У дитячому садку номер 3 встановлено обладнання автономного електроживлення, придбане за підтримки Міжнародного фонду GIZ. Це забезпечить безперебійну роботу закладу у разі відключення електроенергії. Такі ж системи автономного живлення встановлено у дитячих садках номер 12 та 50. Крім цього, у співпраці з міжнародними партнерами GIZ вже розроблено проєктно-кошторисну документацію для встановлення сонячних електростанцій у ліцеях номер 11-16 та дитячому садку номер 27. Важливий проєкт реалізується у ліцей номер 39. За фінансової підтримки підприємства MedInvest тут капітально оновлюється 8 навчальних кабінетів, де будуть створені сучасні STEM-лабораторії. Простори повністю модернізують відповідно до сучасних вимог. Виконають ремонт приміщення, облаштують нові інженерні мережі та створюють комфортне освітнє середовище. За кошти державної субвенції ліцей отримає сучасне лабораторне обладнання, меблі та навчальне оснащення. Це відкриє для учнів нові можливості для якісного вивчення природничих наук, технологій, інженерії та математики. Андрій Білусов інформує, що в межах підготовки до нового навчального року цьогоріч реалізується 8 ремонтів покрівель, 2 капітальні ремонти систем опалення, ремонти приміщень у 4 закладах освіти, навчальних кабінетів, спортивної зали та санітарних вузлів, ремонти облаштування укриттів у 2 закладах, модернізація харчоблоку, заходи з підвищення енергетичної стійкості закладів освіти. Також за підтримку гуманітарної організації Словацької Республіки капітально відремонтується укриття ще у 4 закладах освіти Кам'янського. Громада залучає всі можливості від державних програм до міжнародної допомоги та підтримки соціально відповідального бізнесу, щоб створювати для дітей безпечні, сучасні та комфортні умови для навчання і розвитку. У Кам'янському тривають роботи з благоустрою міських територій. Про це повідомив департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Комунальні служби виконали покіс трави на вулиці Добровольців, де привели до ладу зелені зони та прилеглі території. Також працівники проводили навантажені вивезення рослинних залишків після обрізки дерев, прибирали територію після покосу та очищали дорожні узбіччя. У департаменті зазначають, що такі сезонні роботи проводять регулярно для підтримання чистоти, порядку та належного санітарного стану міських територій. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4. Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
1: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам. Кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто неба. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйте та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам, кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
2: Востаннє ви перевіряли зір. Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Що ж, друзі, 17.24 на годиночках, і спека потроху таки відступає. Четвер набирає своїх обертів, і нагадую вам, що четвер – це майже п'ятниця, тому вже, я думаю, можна розслаблятися, п'ятницю на роботі якось дотягнемо, і вже скоро-скоро будемо відпочивати. Тим часом, у нас найкраща музика на Топ Радіо, не перемикайтесь.

0: Реклама. Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Center Дніпро. Toyota Motors. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна по 31.06.26.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

До речі, друзі, ви знаєте, що сміх задіює десятки м'язів обличчя і може сприяти зниженню рівня стресу. Я думаю, ви точно знали. Тож навіть кілька хвилин гарного настрою – це маленька користь для організму. Сподіваюся, що сьогодні, оскільки вже четвер, у вас було багато хвилин гарного настрою, і наша музика лише сприяє цьому. Не перемикайте, залишайтесь з нами.

0: новини на Топ Радіо.
1: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському працівники комунальних служб провели роботи з благоустрою міських територій. Про це повідомив департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. На проспекті Відродження фахівці виконали обріз вугілля уздовж пішохідної зони за допомогою висоторіза. Роботи провели для покращення безпеки пересування мешканців, оглядовості та підтримання належного стану зелених насаджень. Після завершення обрізки зрізані гілки прибрали та вивезли. Окрему увагу комунальники приділили меморіальним просторам міста. На площі Янголів Перемоги та алеї пам'яті провели прибирання території, а також обробили тротуарне покриття для запобігання проростанню бур'янів. Крім того, біля пам'ятника Прометею прибрали зелену рослинність та перекували клумби. У міському департаменті зазначають, що роботи з благоустрою проводяться регулярно для підтримання чистоти та належного стану громадських просторів Кам'янського. У Кам'янському з 14 по 16 серпня 2026 року проведуться український інтенсив для представників молодіжних рад. Захід присвячений розвитку компетентності молодіжних лідерів та вдосконаленню роботи дорадчих органів у громадах. Про це повідомив Всеукраїнський молодіжний центр. Програма інтенсиву передбачає навчання з адвокації, командного менеджменту, кризового управління та розвитку внутрішньої комунікації. Також учасники матимуть змогу обмінятися досвідом із представниками молодіжних рад з різних регіонів України та поспілкуватися з експертами державного сектору. Окремо увагу організатори планують приділити практичній роботі. За результатами навчання учасники розроблять дорожні карти розвитку своїх молодіжних рад на найближчі 6 місяців. Інтенсив відбудеться у Кам'янському. Для участі необхідно попередньо зареєструватися. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик.

0: Реклама на 104.4.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 5543. Повторюю, 067 627 5543.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Друзі, а тепер трохи новин зі світу українського кіно. Вітчизняний кінематограф активно розвивається. Режисери, актори та продюсери готують нові стрічки, які розповідають українські історії та знаходять глядача не лише в Україні, а й за кордоном. У найближчі сезони на глядачів чекає багато прем'єр – від драм і документальних фільмів до комедій та масштабних історій. Українські кіностудії анонсують нові проєкти, а інтерес до нашого кіно продовжує зростати. Однією з особливостей сучасного українського кіно стало те, що воно не боїться говорити про важливі теми – історію, людські долі, силу характеру та події, які переживає наша країна, і водночас у кіно залишається місце для легких історій, гумору та романтики. Тож, якщо давно не були в кінотеатрі, можливо, саме час підтримати українські стрічки. Адже кожен перегляд – це не лише розвага, а й підтримка власної культури. Ось такі новини для вас, друзі. Дійсно, якщо давно не були в кіно, беріть свою другу половинку, друга, подругу, можливо, знайомих, родичів, і гайда у кінотеатрі проводити круто час.

реклама на Топ-Радіо. Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Топ-Елі та Моторс. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та Волосі. Пропозиція дійсна по 31.06.26. Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

бачиш, друзі, 18:57 на годиночку. Це означає, що мій ефірний час добігає кінця. Сподіваюся, що цей четвер був у вас вдалим. Ви уже відпочиваєте, гарно попрацювали. І завтра з новими силами останній робочий день цього тижня будемо з вами фіналити. А сьогодні кажу вам до побачення. Ну і наостаночок ще смарагдового неба вам.

0: 19 година.
1: Новини на Топ-Радіо.
2: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Піва, недалі коротко та про головне. У Кам'янському з 1 липня 2026 року набули чинності нові тарифи на вивезення побутових відходів. Крім підвищення вартості послуг, у місті змінився офіційний надавач. Замість ТОВ «Екосіті» їх тепер надає ТОВ «Екосіті Плюс». Вартість вивезення сміття для населення зросла більш ніж удвічі. Для мешканців багатоквартирних будинків тариф тепер становить 70 гривень 85 копійок на одну зареєстровану особу на місяць. Для жителів приватного сектору – 61 гривня 87 копійок. Також збережено абонентську плату. Нові суми будуть відображені вже у платіжках за липень, які мешканці отримають від нового виконавця послуг ТОВ «Екосіті Плюс». В Кам'янській районі військовій адміністрації відбулася онлайн-нарада щодо важливих питань життєдіяльності району, до якої долучилися заступники голів територіальних громад, керівники закладів охорони здоров'я, представники структурних підрозділів з охорони культурної спадщини місцевих рад, а також завідувач та працівники Кам'янського районного відділу Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Під час наради проаналізовано хід реалізації національної програми «Скринінг здоров'я 40+» на території Кам'янського району, яка спрямована на ранню діагностику та профілактику захворювань у відповідній віковій групі. Окрему увагу приділено питанню аналізу ризиків воєнного часу та заходам, необхідним для підтримання санітарно-епідемічного благополуччя населення громади. Додатково розглянуто питання вжиття заходів щодо виконання закону України про засади державної політики національної пам'яті українського народу. За результатами наради керівникам територіальних громад та профільних закладів надано чіткі доручення для координації подальшої роботи та забезпечення належного соціального і медичного захисту населення району. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ-Радіо. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Соціальна реклама.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Соціальна реклама.

0: для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». В Україні, особливо на Харківщині та Дніпропетровщині, за лічені дні десятки СС потрапили під обстріли та прямі влучання. Ця ситуація ставить водіїв перед складним вибором. Що робити, коли повітряна тривога застала вас на АЗС? Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради інформує щодо дій громадян під час повітряної тривоги, якщо ви перебуваєте на автозаправочній станції. Як діяти? Перш за все, навіть якщо здається, що небезпека далеко, не варто ризикувати. Кілька хвилин у безпечному місці можуть стати найважливішими для вашого виживання. Негайно від'їжджайте від АЗС на безпечну відстань. Потрібно мати на увазі, що навіть якщо ви знаходитесь в безпеці, відкритий простір на АЗС може стати надзвичайно небезпечним. Якщо можна, залиште машину і йдіть в укриття. Машину можна відновити, а у життя – ні. Коли ви виходите з автомобіля, вимикайте двигун, заберете ключі і візьміть з собою важливі речі – документи, телефон, аптечку та тривожну валізу. Важливо, покинуті автомобілі можуть стати мішенью для мародерів, а також загрозою у разі вибухової хвилі. Переконайтеся, що авто заблоковане перед тим, як покинути його. Не чекайте на АЗС під час повітряної тривоги. АЗС – не найкраще місце для того, щоб залишатися на місці під час тривоги. Машина, навіть якщо вона дає відчуття захисту, не здатна захистити вас від уламків. Тому найкраще залишити автомобіль і прямувати до найближчого укриття. Це можуть бути підземні паркінги, підвали, станції метрополітену. Якщо немає спеціалізованих бомбосховищ, зайдіть у будь-яку міцну будівлю. Спустіться на найнижчий поверх. Залишайтеся в безпечному місці до завершення тривоги. Ваше життя та безпека – це найважливіше. Уникання небезпечних місць. Завжди пам'ятайте, що певні місця можуть стати паскою під час вибухів чи обстрілів. Уникайте мостів та шляхопроводів. Не знаходьтеся поблизу критичної інфраструктури та поблизу адміністративних будівель чи власне ЗС. Ці конструкції та об'єкти можуть стати першою ціллю для ворога. Залишайте відкриті простори та прямуйте до надійних укриттів. Рекомендації водіям. Плануйте свої маршрути завчасно. Уникайте центральних проспектів та магістралей, щоб не потрапити в затори, які можуть утворитися під час повітряної тривоги. Залишаючи автомобіль на таких дорогах, ви стаєте уразливою мішенню для потенційної загрози. Завжди плануйте альтернативні об'їзні шляхи через менш завантажені вулиці. Це підвищить вашу безпеку і зменшить шанси потрапляння в небезпечну ситуацію. Стежте за рівнем пального. Не чекайте останнього моменту, коли бак буде на нулі. В умовах війни АЗС може бути закрита і не завжди доступ до пального. Розуміння ситуації та правильне планування – це не тільки допоможе вам у кризовій ситуації, а й знизить ризики. Важливість спокою чіткої поведінки. Зберігайте спокій у всіх ситуаціях. Ретельно дотримуйтеся алгоритму дій і не піддавайтеся паніці. У випадку тривоги знижуйте швидкість. Шукайте місце для безпечної зупинки. Не заважайте руху інших транспортних засобів та спеціальної техніки. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради зазначають: не забувайте, що ваше правильне рішення може врятувати не тільки ваше життя, а й інших людей, які перебувають поряд. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Бережіть себе та своє здоров'я. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
0: Місто для тебе. Top Music. Do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-w

0: Радіо. Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Тобто Elite Motors, офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна по 31.10.26.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: 20-та година.
1: Топ радіо.
2: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. В Україні ветерани війни, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також члени сімей загиблих захисників і захисниць України можуть безоплатно отримати вторинну правничу допомогу. Про це повідомили у Міністерстві юстиції України. Йдеться про послуги адвоката або юриста, систему безоплатної правничої допомоги, які включають представництво інтересів у суді, підготовку послуг, заяв, скарг та інших процесуальних документів. Для отримання допомоги необхідно надати документ, що посвідчує особу, податковий номер та документ, який підтверджує відповідний статус. Подати документи можна особисто у найближчому центрі системи безоплатної правничої допомоги або онлайн через офіційні канали. Крім вторинної правничої допомоги, ветерани та їхні родини також можуть скористатися безоплатними юридичними консультаціями та отримати роз'яснення з правових питань. В Україні стартував прийом заявок на участь у третьому сезоні освітньої грантової програми «Траєкторія» із загальним грантовим фондом 10 мільйонів гривень. Про це повідомили у Кам'янській районній військовій адміністрації. Програма спрямована на ветеранів, ветеранські підприємства та роботодавців, які працевлаштують ветеранів. Учасники зможуть пройти навчання, отримати практичні рекомендації щодо розвитку бізнесу та підготовки до співпраці з національними торгівельними мережами. За результатами програми 10 найкращих проєктів отримують гранти по 1 мільйону гривень. Подати заявку можуть ветеранські підприємства та бізнес, дружні до ветеранів. Прийом заявок триватиме до 31 серпня 2026 року. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо.
0: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: 5 і 9!

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради розповіли у профільному департаменті. Комфортне життя міста складається з багатьох речей, які ми часто сприймаємо як належне. Освітлені вулиці, чисті двори, доглянуті парки, справні дороги, охайні зупинки громадського транспорту, своєчасне вивезення сміття, благоустрій прибудинкових територій. Усе це – результат щоденної роботи комунальних служб, яку координують Департамент житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. У департаменті зазначають, що головне завдання житлово-комунальної галузі – забезпечити комфортні та безпечні умови для життя мешканців. Саме тому роботи з благоустрою тривають упродовж усього року. Щодня працівники комунальних підприємств виконують десятки різноманітних завдань – від прибирання міських територій до ремонту елементів благоустрою та утримання об'єктів інженерної інфраструктури. Особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану міста. Комунальні служби проводять механізоване та ручне прибирання вулиць, площ і тротуарів, очищують громадські простори від випадкового сміття, доглядають за зеленими зонами, своєчасно возять гілля після обрізки дерев та ліквідовують несанкціоновані сміттєзвалища. Такі роботи виконують системно, адже чистота міста залежить не лише від масштабних проєктів, а від щоденної кропіткої праці. Не менш важливим напрямком є благоустрій територій. У місті триває ремонт окремих ділянок дорожнього покриття, тротуарів, пішохідних зон, оновлюються елементи міської інфраструктури, проводиться фарбування та ремонт зупинок громадського транспорту, лавок, огорож та інших об'єктів благоустрою. Паралельно комунальні служби сіють покіс трави, доглядають за клумбами та зеленими насадженнями, щоб громадські простори залишалися комфортними для відпочинку мешканців. Важливе місце займає утримання систем зовнішнього освітлення. Фахівці оперативно реагують на звернення мешканців щодо несправних ліхтарів, виконують заміни світильників, проводять профілактичні роботи на мережах та забезпечують належне освітлення вулиць, пішохідних переходів і громадських просторів. Це не лише питання комфорту, а й безпеки всіх учасників дорожнього руху. Серед пріоритетів роботи – підготовка міської інфраструктури до різних сезонів. У теплий період року комунальні підприємства ремонтують дорожнє покриття, очищують зливову каналізацію, доглядають за зеленими зонами, а також виконують профілактичні роботи, які допомагають забезпечити безперебійну роботу міського господарства восени та взимку. Окрему увагу міська влада приділяє створенню безбар'єрного простору. У Кам'янському продовжується реалізація заходів із оновлення міської інфраструктури, спрямованих на те, щоб громадські простори ставали більш доступними для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, людей поважного віку та всіх маломобільних груп населення. Під час виконання ремонтних робіт дедалі більше уваги приділяється облаштуванню безпечних пішохідних маршрутів, пониженню бордюрів та покращенню доступності об'єктів міської інфраструктури. У департаменті наголошують, що важливу роль у роботі житлово-комунальної сфери відіграє співпраця з мешканцями. Саме звернення громадян допомагають оперативно виявляти проблемні ділянки, планувати першочергові роботи та швидше реагувати на потреби громади. Серед найпоширеніших питань – благоустрій дворів, ремонт елементів інфраструктури, освітлення, санітарний стан територій, аварійні дерева та інші питання, що стосуються комфортного проживання. До виконання цих завдань щодня долучаються комунальні підприємства міста, які забезпечують прибирання територій, догляд за зеленими насадженнями, утримання об'єктів благоустрою, ліквідація аварійних ситуацій та виконання інших необхідних робіт. Саме завдяки їхній щоденній праці місто функціонує безперервно, а мешканці можуть користуватися всією міською інфраструктурою. У департаменті житлово-комунального господарства підкреслюють, що сучасне міське господарство – це не лише ремонт чи прибирання, це постійний процес розвитку, модернізації та вдосконалення міського середовища. Робота триває щодня, щоб Кам'янське залишалося комфортним, безпечним, чистим і доглянутим містом. Актуальну інформацію про реалізацію міських програм роботи з благоустрою, діяльність комунальних підприємств та інші новини житлово-комунальної сфери мешканці можуть знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради та офіційних інформаційних ресурсах громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі зміни, які роблять наше місто комфортнішим для життя.
0: Місто для тебе.
2: Top Music.

0: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 21 година.

switch up. Switch up. Switch up.

0: на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». В Україні, особливо на Харківщині та Дніпропетровщині, за лічені дні десятки АЗС потрапили під обстріли та прямі влучання. Ця ситуація ставить водіїв перед складним вибором. Що робити, коли повітряна тривога застала вас на АЗС? Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради інформує щодо дій громадян під час повітряної тривоги, якщо ви перебуваєте на автозаправочній станції. Як діяти? Перш за все, навіть якщо здається, що небезпека далеко, не варто ризикувати. Кілька хвилин у безпечному місці можуть стати найважливішими для вашого виживання. Негайно від'їжджайте від АЗС на безпечну відстань. Потрібно мати на увазі, що навіть якщо ви знаходитесь в безпеці, відкритий простір на АЗС може стати надзвичайно небезпечним. Якщо можна, залиште машину і йдіть в укриття. Машину можна відновити, а у життя – ні. Коли ви виходите з автомобіля, вимикайте двигун, заберете ключі і візьміть з собою важливі речі – документи, телефон, аптечку та тривожну валізу. Важливо! Покинуті автомобілі можуть стати мішенью для мародерів, а також загрозою у разі вибухової хвилі. Переконайтеся, що авто заблоковане перед тим, як покинути його. Не чекайте на АЗС під час повітряної тривоги. АЗС – не найкраще місце для того, щоб залишатися на місці під час тривоги. Машина, навіть якщо вона дає відчуття захисту, не здатна захистити вас від уламків. Тому найкраще залишити автомобіль і прямувати до найближчого укриття. Це можуть бути підземні паркінги, підвали, станції метрополітену. Якщо немає спеціалізованих бомбосховищ, зайдіть у будь-яку міцну будівлю, спустіться на найнижчий поверх. Залишайтеся в безпечному місці до завершення тривоги. Ваше життя та безпека – це найважливіше. Уникання небезпечних місць. Завжди пам'ятайте, що певні місця можуть стати паскою під час вибухів чи обстрілів. Уникайте мостів та шляхопроводів. Не знаходьтеся поблизу критичної інфраструктури та поблизу адміністративних будівель чи власне АЗС. Ці конструкції та об'єкти можуть стати першою ціллю для ворога. Залишайте відкриті простори та прямуйте до надійних укриттів. Рекомендації водіям. Плануйте свої маршрути завчасно. Уникайте центральних проспектів та магістралей, щоб не потрапити в затори, які можуть утворитися під час повітряної тривоги. Залишаючи автомобіль на таких дорогах, ви стаєте уразливою мішенью для потенційної загрози. Завжди плануйте альтернативні об'їзні шляхи через менш завантажені вулиці. Це підвищить вашу безпеку і зменшить шанси потрапляння в небезпечну ситуацію. Стежте за рівнем пального. Не чекайте останнього моменту, коли бак буде на нулі. В умовах війни АЗС може бути закрита і не завжди доступ до пального. Розуміння ситуації та правильне планування – це не тільки допоможе вам у кризовій ситуації, а й знизить ризики. Важливість спокою і чіткої поведінки. Зберігайте спокій у всіх ситуаціях. Ретельно дотримуйтесь алгоритму дій і не піддавайтеся паніці. У випадку тривоги знижуйте швидкість. Шукайте місце для безпечної зупинки. Не заважайте руху інших транспортних засобів та спеціальної техніки. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради зазначають: не забувайте, що ваше правильне рішення може врятувати не тільки ваше життя, а й інших людей, які перебувають поряд. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Бережіть себе та своє здоров'я. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
0: Місто для тебе. Нічна вартість.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: away. Top Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 22 година.
1: Топ Радіо.
0: Нічна варта на 104,4 FM.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43. Нічна варта на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Музична варта на 104.
1: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради розповіли у профільному департаменті. Комфортне життя міста складається з багатьох речей, які ми часто сприймаємо як належне. Освітлені вулиці, чисті двори, доглянуті парки, справні дороги, охайні зупинки громадського транспорту, своєчасне вивезення сміття, благоустрій прибудинкових територій. Усе це результат щоденної роботи комунальних служб, яку координують Департамент житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. У департаменті зазначає, що головне завдання житлово-комунальної галузі – забезпечити комфортні та безпечні умови для життя мешканців. Саме тому роботи з благоустрою тривають упродовж усього року. Щодня працівники комунальних підприємств виконують десятки різноманітних завдань. Від прибирання міських територій до ремонту елементів благоустрою та утримання об'єктів інженерної інфраструктури. Особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану міста. Комунальні служби проводять механізоване та ручне прибирання вулиць, площ і тротуарів, очищують громадські простори від випадкового сміття, доглядають за зеленими зонами, своєчасно возять гілля після обрізки дерев та ліквідовують несанкціоновані сміттєзвалища. Такі роботи виконують системно, адже чистота міста залежить не лише від масштабних проєктів, а від щоденної кропіткої праці. Не менш важливим напрямком є благоустрій територій. У місті триває ремонт окремих ділянок дорожнього покриття, тротуарів, пішохідних зон, оновлюються елементи міської інфраструктури, проводиться фарбування та ремонт зупинок громадського транспорту, лавок, огорож та інших об'єктів благоустрою. Паралельно комунальні служби здійснюють покіс трави, доглядають за клумбами та зеленими насадженнями, щоб громадські простори залишалися комфортними для відпочинку мешканців. Важливе місце займає утримання систем зовнішнього освітлення. Фахівці оперативно реагують на звернення мешканців щодо несправних ліхтарів, виконують заміну світильників, проводять профілактичні роботи на мережах та забезпечують належне освітлення вулиць, пішохідних переходів і громадських просторів. Це не лише питання комфорту, а й безпеки всіх учасників дорожнього руху. Серед пріоритетів роботи – підготовка міської інфраструктури до різних сезонів. У теплий період року комунальні підприємства ремонтують дорожнє покриття, очищують зливову каналізацію, доглядають за зеленими зонами, а також виконують профілактичні роботи, які допомагають забезпечити безперебійну роботу міського господарства восени та взимку. Окрему увагу міська влада приділяє створенню безбар'єрного простору. У Кам'янському продовжується реалізація заходів із оновлення міської інфраструктури, спрямованих на те, щоб громадські простори ставали більш доступними для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, людей поважного віку та всіх маломобільних груп населення. Під час виконання ремонтних робіт дедалі більше уваги приділяється облаштуванню безпечних пішохідних маршрутів, пониженню бордюрів та покращенню доступності об'єктів міської інфраструктури. У департаменті наголошують, що важливу роль у роботі житлово-комунальної сфери відіграє співпраця з мешканцями. Саме звернення громадян допомагають оперативно виявляти проблемні ділянки, планувати першочергові роботи та швидше реагувати на потреби громади. Серед найпоширеніших питань – благоустрій дворів, ремонт елементів інфраструктури, освітлення, санітарний стан територій, аварійні дерева та інші питання, що стосуються комфортного проживання. До виконання цих завдань щодня долучаються комунальні підприємства міста, які забезпечують прибирання територій, догляд за зеленими насадженнями, утримання об'єктів благоустрою, ліквідація аварійних ситуацій та виконання інших необхідних робіт. Саме завдяки їхній щоденній праці місто функціонує безперервно, а мешканці можуть користуватися всією міською інфраструктурою. У департаменті житлово-комунального господарства підкреслюють, що сучасне міське господарство – це не лише ремонт чи прибирання, це постійний процес розвитку, модернізації та вдосконалення міського середовища. Робота триває щодня, щоб Кам'янське залишалося комфортним, безпечним, чистим і доглянутим містом. Актуальну інформацію про реалізацію міських програм роботи з благоустрою, діяльність комунальних підприємств та інші новини житлово-комунальної сфери мешканці можуть знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради та офіційних інформаційних ресурсах громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі зміни, які роблять наше місто комфортнішим для життя.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Хвилина Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». В Україні, особливо на Харківщині та Дніпропетровщині, за лічені дні десятки АЗС потрапили під обстріли та прямі влучання. Ця ситуація ставить водіїв перед складним вибором. Що робити, коли повітряна тривога застала вас на АЗС? Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради інформує щодо дій громадян під час повітряної тривоги, якщо ви перебуваєте на автозаправочній станції. Як діяти? Перш за все, навіть якщо здається, що небезпека далеко, не варто ризикувати. Кілька хвилин у безпечному місці можуть стати найважливішими для вашого виживання. Негайно від'їжджайте від АЗС на безпечну відстань. Потрібно мати на увазі, що навіть якщо ви знаходитесь в безпеці, відкритий простір на АЗС може стати надзвичайно небезпечним. Якщо можна, залиште машину і йдіть в укриття. Машину можна відновити, а у життя – ні. Коли ви виходите з автомобіля, вимикайте двигун, заберете ключі і візьміть з собою важливі речі – документи, телефон, аптечку та тривожну валізу. Важливо, покинуті автомобілі можуть стати мішенью для мародерів, а також загрози у разі вибухової хвилі. Переконайтеся, що авто заблоковане перед тим, як покинути його. Не чекайте на АЗС під час повітряної тривоги. АЗС – не найкраще місце для того, щоб залишатися на місці під час тривоги. Машина, навіть якщо вона дає відчуття захисту, не здатна захистити вас від уламків. Тому найкраще залишити автомобіль і прямувати до найближчого укриття. Це можуть бути підземні паркінги, підвали, станції метрополітену. Якщо немає спеціалізованих бомбосховищ, зайдіть у будь-яку міцну будівлю. Спустіться на найнижчий поверх. Залишайтеся в безпечному місці до завершення тривоги. Ваше життя та безпека – це найважливіше. Уникання небезпечних місць. Завжди пам'ятайте, що певні місця можуть стати паскою під час вибухів чи обстрілів. Уникайте мостів та шляхопроводів. Не знаходьтеся поблизу критичної інфраструктури та поблизу адміністративних будівель чи власне АЗС. Ці конструкції та об'єкти можуть стати першою ціллю для ворога. Залишайте відкриті простори та прямуйте до надійних укриттів. Рекомендації водіям. Плануйте свої маршрути завчасно. Уникайте центральних проспектів та магістралей, щоб не потрапити в затори, які можуть утворитися під час повітряної тривоги. Залишаючи автомобіль на таких дорогах, ви стаєте уразливою мішенью для потенційної загрози. Завжди плануйте альтернативні об'їзні шляхи через менш завантажені вулиці. Це підвищить вашу безпеку і зменшить шанси потрапляння в небезпечну ситуацію. Стежте за рівнем пального. Не чекайте останнього моменту, коли бак буде на нулі. В умовах війни АЗС може бути закрита і не завжди доступ до пального. Розуміння ситуації та правильне планування – це не тільки допоможе вам у кризовій ситуації, а й знизить ризики. Важливість спокою і чіткої поведінки. Зберігайте спокій у всіх ситуаціях. Ретельно дотримуйтесь алгоритму дій і не піддавайтеся паніці. У випадку тривоги знижуйте швидкість. Шукайте місце для безпечної зупинки. Не заважайте руху інших транспортних засобів та спеціальної техніки. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради зазначають: не забувайте, що ваше правильне рішення може врятувати не тільки ваше життя, а й інших людей, які перебувають поряд. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Бережіть себе та своє здоров'я. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Алергія на сонце. Що таке фотодерматит та як захистити шкіру? Про це більш детально розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Фотодерматит, який у народі часто називають алергією на сонце, це патологічна реакція імунної системи на вплив ультрафіолетового опромінювання. З настанням теплого сезону ця проблема стає особливо актуальною, адже замість довгоочікуваної засмаги та вітаміну Д, багато людей отримують свербіж, почервоніння та висипи на шкірі. Чому виникає алергія на сонце? Сам по собі ультрафіолет не є алергеном. Проте під його впливом у шкірі або на її поверхні відбуваються хімічні зміни. Імунна система сприймає змінені клітини чи речовини як чужорідні та почне активно з ними боротися, викликаючи запалення. Залежно від причин виникнення фотодерматит поділяють на два основні типи. Ендогенний – виникає через внутрішні особливості організму, спадковість або порушення обміну речовин. Найпоширеніша форма – поліморфний фотодерматоз, який зазвичай турбує людей навесні та на початку літа, коли шкіра ще не адаптувалася до сонця. Екзогенний – зумовлений потраплянням на шкіру або в організм речовин, які підвищують її чутливість до ультрафіолету. Головні провокатори оксигенного фотодерматиту – косметика та парфуми, ефірні олії, особливо цитрусові, бергамот, мускус, деякі консерванти та відушки в кремах. Медикаменти, системні ретиноїди, деякі антибіотики, сечогінні засоби, нестероїдні протизапальні препарати та серцево-судинні ліки, рослини, сік борщівника, петрушки, кроп або селери при потраплянні на шкіру під сонце викликає важкі опіки і пухарі. Симптоми фотодерматиту. Реакція шкіри може з'явитися як через кілька годин, так і через 2-3 дні після перебування на сонці. Найчастіше уражаються відкриті ділянки тіла, обличчя, зона декольте, шиї, руки та гомілки. Основні ознаки – інтенсивне почервоніння та набряк шкіри, сильне свербіж, печіння або навіть біль, висипання, які можуть виглядати як дрібні прищики, кропив'янка або пухарці, наповнені рідиною, лущення шкіри після зникнення гострих симптомів. У важких випадках місцева реакція може супроводжуватися загальним нездуженням, підвищенням температури тіла, головним болем, слабкістю або запамориченням. Як полегшити стан? Якщо ви помітили перші ознаки фотодерматиту, діяти потрібно негайно. Сховайтеся від сонця, перейдіть у затінок або зайдіть у приміщення. Охолодіть шкіру. Прийміть прохолодний душ або прикладіть вологий компрес на уражені ділянки. Зволожте епідерміс. Використовуйте засоби на основі пантенолу, алоє вера або спеціальні заспокійливі соцкреми без відушок. Не розчісуйте висипання, щоб не занести інфекцію. Пийте більше води, щоб підтримати водний баланс організму. Важливо пам'ятати, якщо симптоми не зникають протягом кількох днів, висипання поширюється або з'явилися великі пухарі, обов'язково зверніться до свого сімейного лікаря за консультацією. Профілактика. Як подружитися із сонцем? Повністю ізолювати себе від сонячного світла неможливо, та й не потрібно. Достатньо дотримуватися простих правил безпеки. Використовуйте сонцезахисний крем. Обирайте засоби широким спектром захисту та рівнем SPF 30 або 50. Наносьте крем за 20 хвилин до виходу на вулицю та оновлюйте його кожні 2 години, а також після купання. Стежте за часом. Уникайте перебування на відкритому сонці в години його найбільшої активності – з 10 до 16.00. Обирайте правильний одяг. Носіть речі з легких та лишильних натуральних тканин, які максимально закриють тіло. Не забувайте про прислади капелюх та сонцезахисні окуляри. Контролюйте склад косметики та ліків. Перед виходом на пляж не користуйтеся парфумами та спортовмісними тоніками. Якщо ви приймаєте будь-які медикаменти, уважно прочитайте інструкцію, розділ про побічні ефекти та фотосенсибілізацію. Або проконсультуйтеся з лікарем. Дайте шкірі звикнути. На початку сезону засмагайте поступово, починаючи з 10-15 хвилин на день у ранковий час. В управлінні охорони здоров'я наголошують, фотодерматит – це неприємна проблема, яка проте піддається контролю. Уважне ставлення до свого організму, якісний захист та мінімізація факторів ризику допоможуть вам насолоджуватися літом без шкоди для здоров'я і краси шкіри. Бережіть своє здоров'я! Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півен. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: Місто для тебе.

0: на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: Друга година.
1: Топ радіо.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: на 104.4 FM.
1: Среди дуже багато причин, а я... Среди дуже багато причин, а я...

0: Медична варта на 104,4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». В Україні, особливо на Харківщині та Дніпропетровщині, за лічені дні десятки СС потрапили під обстріли та прямі влучання. Ця ситуація ставить водіїв перед складним вибором. Що робити, коли повітряна тривога застала вас на АЗС? Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради інформує щодо дій громадян під час повітряної тривоги, якщо ви перебуваєте на автозаправочній станції. Як діяти? Перш за все, навіть якщо здається, що небезпека далеко, не варто ризикувати. Кілька хвилин у безпечному місці можуть стати найважливішими для вашого виживання. Негайно від'їжджайте від АЗС на безпечну відстань. Потрібно мати на увазі, що навіть якщо ви знаходитесь в безпеці, відкритий простір на АЗС може стати надзвичайно небезпечним. Якщо можна, залиште машину і йдіть в укриття. Машину можна відновити, а у життя – ні. Коли ви виходите з автомобіля, вимикайте двигун, заберете ключі і візьміть з собою важливі речі – документи, телефон, аптечку та тривожну валізу. Важливо, покинуті автомобілі можуть стати мішенню для мародерів, а також загрозою у разі вибухової хвилі. Переконайтеся, що авто заблоковане перед тим, як покинути його. Не чекайте на АЗС під час повітряної тривоги. АЗС – не найкраще місце для того, щоб залишатися на місці під час тривоги. Машина, навіть якщо вона дає відчуття захисту, не здатна захистити вас від уламків. Тому найкраще залишити автомобіль і прямувати до найближчого укриття. Це можуть бути підземні паркінги, підвали, станції метрополітену. Якщо немає спеціалізованих бомбосховищ, зайдіть у будь-яку міцну будівлю, спустіться на найнижчий поверх. Залишайтеся в безпечному місці до завершення тривоги. Ваше життя та безпека – це найважливіше. Уникання небезпечних місць. Завжди пам'ятайте, що певні місця можуть стати паскою під час вибухів чи обстрілів. Уникайте мостів та шляхопроводів. Не знаходьтеся поблизу критичної інфраструктури та поблизу адміністративних будівель чи власне ЗС. Ці конструкції та об'єкти можуть стати першою ціллю для ворога. Залишайте відкриті простори та прямуйте до надійних укриттів. Рекомендації водіям. Плануйте свої маршрути завчасно. Уникайте центральних проспектів та магістралей, щоб не потрапити в затори, які можуть утворитися під час повітряної тривоги. Залишаючи автомобіль на таких дорогах, ви стаєте уразливою мішенню для потенційної загрози. Завжди плануйте альтернативні об'їзні шляхи через менш завантажені вулиці. Це підвищить вашу безпеку і зменшить шанси потрапляння в небезпечну ситуацію. Стежте за рівнем пального. Не чекайте останнього моменту, коли бак буде на нулі. В умовах війни АЗС може бути закрита і не завжди доступ до пального. Розуміння ситуації та правильне планування – це не тільки допоможе вам у кризовій ситуації, а й знизить ризики. Важливість спокою чіткої поведінки. Зберігайте спокій у всіх ситуаціях. Ретельно дотримуйтеся алгоритму дій і не піддавайтеся паніці. У випадку тривоги знижуйте швидкість. Шукайте місце для безпечної зупинки. Не заважайте руху інших транспортних засобів та спеціальної техніки. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради зазначають: не забувайте, що ваше правильне рішення може врятувати не тільки ваше життя, а й інших людей, які перебувають поряд. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Бережіть себе та своє здоров'я. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104,4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Нічна варта на 104,4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо. Третя година.